Kuuntelet Purosin suomalaisen helluntaiseurakunnan tuottamaa radio-ohjelmaa ja tämä on uusinta lähetys. Hetken kuluttua siirrymme nimittäin kuuntelemaan Radio Jumalan palvelusta. Tuota päiväkokousta se lähetettiin suorana Pingsyyrkasta Purosin suomalaisesta helluntaiseurakunnasta. Mutta ennen kuin siirrymme tuohon varsinaiseen lähetykseen, kuuntelemme hieman musiikkia ja muutaman laulun esittää meille Samuli Sirén. Hänhän on vanhan kansan laulaja evankelisto ja hänen äänessään on kuultavissa myös tämä elämän patina ja ikääntyminen. Kuuntelemme 2-3 laulua häneltä. Ensimmäinen on Ihmeinen risti, Tulla saat, ja kolmantena lauluna Kun sä käyt yli virran.

0: Yksi, kaksi. Tervetuloa kuuntelemaan ja mukaan tähän Burosin suomalaisen helluntaiseurakunnan radiojumalan palvelukseen. Tänään meillä on 1,5 tuntia aikaa yhdessä. Täällä on jo väkeä saapunut kirkkosaliin, mutta sinä, rakas radion kuuntelija, olet sydämellisesti tervetullut siellä lähellä ja kaukana. Voit kuunnella siis tätä taajuutta ja antaa hyvän vihjeen kaverille, että 92,5 MHz sekä netissä buras.naaradio.se on tämä lähetys kuunneltavissa aina maailman äärissä saakka. Musiikissa tulee olemaan Marketta Korpi ja puheenvuoroja tulevat käyttämään Jari Vuorio, Asko Kosonen ja Risto Kosonen. Tämä ohjelma, tämä Radiojumalan palvelus on kuunneltavissa myös uusintana ensi viikolla keskiviikkoaamuna kello 9. Luen täältä avaussanoiksi tähän Jumalan palvelukseen hengellisestä laulukirjasta erään laulun, itselleni hyvin tärkeän laulun päällekirjoituksen. Tämä laulu on hengellisessä laulukirjassa numero 187 ja otsikko kuuluu Kolkatan veressä voima on. Ja viitteenä on ilmestyskirjasta 12. luvusta lause. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. Olkoon tämä meille teemana tänä päivänä. Ja ota semmoinen mukava asento ihan täällä kirkkosalissakin. Ei ole mitään painetta, ei paniikkia, ei kiirettä. Ja siellä kotona sinä voit keittää vaikka sen iltapäivä teen nyt tässä näin näiden ensimmäisten laulujen aikana, jota Marketta meille laulaa. Marketta, ole hyvä.
1: Aloitan laululla Huomenta elämä. Tämä laulu syntyi tästä jo varmaan 10 vuotta taaksepäin, kun valtava hurrikaani myrsky oli tulossa Floridaan ja tyttäreni Katriin ja hänen miehensä joutuivat lähtemään ilman, että etsivät suojaamaan talonsa. He joutuivat pakenemaan Orlandoa. Ja sitten kun soitin sit seuraavana aamuna, kun ei he tienneet, miten paljon tämä valtava myrsky oli tehnyt tuhoaan, niin soitin hänelle, ensimmäiset sanat tuli suustani, huomenta elämä. Koska hänkään ei tiennyt, mihin päivään hän heräsi, mikä oli se, joka otti heidät vastaan. Ja vähän sama ollaan tässä tänä päivänä, tätä aikaa kun eletään, että kun ei oikein tiedä, kun aamulla herätään, että mikä on edessä. Mutta että silloin meillä voisi olla taivaan isä, luojamme, pelastajamme, Jeesus Kristus, meidän kanssa lähdössä matkaan. Niin silloin on sanoa, hyvä, huomenta elämä, Jeesus, sinun kanssasi.

silloinen myrsky siellä Floridassa oli yksi niitä pahimpia, mitä on ollut. Nyt siellä on muutamia tornadoja ja muut, jotka ovat pyyhkineet ihan kokonaisia kyliä. Tämän keskellä kaiken, missä mekin olemme ja he ovat, se luottamus Jumalaan. Jos meiltä puuttuu nämä ikuinen toivo ja nämä kannattavat kädet, se on huono asia. Liian moni päätyy siihen, että ei jakseta elää enää. Seuraava laulu on Eilinen huominen, joka on sisältöltään sinänsä erikoinen, että oikeastaan siinä ei sinne tule Jumalan sanaa ollenkaan. Mutta se, että me herättäisiin huomaamaan, että kun me eletään päivä kerrallaan, joskus tuntuu, että eletään vain hetki kerrallaan. Jokainen hetki on arvokas. Kun se on mennyttä, sitä emme saa muutettua. Siksi herätään huomaamaan, että meidän hetkemme on tässä ja nyt. Eilinen huominen.

saada takaisin elämään.

0: Annetaanpas aplodit täältä kirkkosalista. Kiitoksia Marketta. Hetken kuluttua Marketta jatkaa, mutta sinulla hyvä rakas radion kuuntelija on mahdollisuus lähettää kiitos- ja rukousaiheita tähän suoraan radiolähetykseen ja sanon tämän numeron tässä näin, eli siis tekstiviestinä 073 953 1160. Muutamia rukousaiheita on tullutkin ja me rukoilemme nyt tässä aivan välittömästi näiden tänne juuri nyt tulleiden rukousaiheiden puolesta. Ritva pyytää esirukousapua, hänellä on näitä erilaisia vaivoja ja sairauksia ja taas viikolla on tutkimuksia. Muistetaan Ritvaa. Ja sitten toinen rukousaihe on, sisar kiittää Herran avusta ja pyytää esirukousta, että saa voimaa vastustaa vihollisen hyökkäyksiä. Ja onko täällä kirkkosalissa, voit vaan nostaa vaikka käden merkitsi, jos sinulla on rukous, kiitosaiheita. Useita käsiä nousee. Ja me teemme tämän sen tähden, koska me uskomme siihen Jumalan sanan opetuksen mukaisesti, että Jumala vastaa meidän rukouksiimme. Rakas Jeesus, kiitos, että me saamme tuoda Ritvan sinun kasvojesi eteen. Sinä tiedät hänen terveytensä ja hänen elämäntilanteensa. Kiitos, että sinä ilmestyt hänelle juuri siinä, missä hän apua tarvitsee. Ja Herra, me rukoilemme tämän sisaren kanssa. Kiitämme sinua, Kristus Jeesus, siitä avusta, mitä olet hänelle osoittanut. Ja me pyydämme niin kuin tämä sisar esirukoustukea, että saa voiman vastustaa vihollisen hyökkäyksiä. Elävä Jumala, me käymme tätä taistelua tässä elämässä. Me olemme tässä maailmassa ja meillä on ei taistelu ihmisiä vastaan, vaan taistelu pimeyden henkivaltoja ja niitä voimia vastaan, että me saamme elää, että saisimme elää elämämme täysillä Kristus Jeesus sinulle. Ylistys ja kunnia, mitä sinä tulet tekemään tämän radiojumalan palveluksen aikana. Ja Herra, kiitos, sinä näit myös nämä kädet täällä kirkkosalissa. Jeesus rakas, sinä tiedät tasan tarkkaan, mitä meidän sydämillämme itse kullakin on. Ja Herra, me iloiten kiitämme niistä asioista, miten sinä tulet vastaamaan meidän rukouksiimme. Herra, me kiitämme jopa niistä sairaspäivistä ja niistä vaikeuksista, jota elämässämme on. Herra, me kiitämme sen tähden, koska sinun sanasi kehoittaa meitä kiittämään joka tilassa. Aamen. Aamen. Ennen kuin annan puheenvuoron Jarille, niin toista vielä tämän osoitteen tai tämän puhelinnumero, johon voit lähettää näitä tekstiviestejä. Se oli siis 073 953 1160. Jari on hetki sitten, tai jo ehkä kuukauden päivät sitten palannut Espanjasta ja hänellä on mielenkiintoista kerrottavaa muun muassa rukouksesta. Ole hyvä.
1: Joo, kiitos ja rauhaa kaikille. Mä haluaisin puhua rukouksesta, anteeksiantamuksesta ja vähän niin kuin rinnalla kulkemisesta ihmisten kanssa, jonka kanssa mä oon kulkenut. Ja nämä on vaan mun omia kokemuksia, omia ajatuksia, omia tekoja, mitä mä oon tehnyt. Mä voin kertoa vaan niistä. Eli kun oon mennyt sinne Espanjaan ensimmäisenä vuonna ollut ja ollut sitten ensin täällä Purosen seurakunnassa ja saanut vähän niin kuin opetusta ja ymmärrystä kaikkiin näihin asioihin, niin mä ajattelin sitten, että ehkä mä voin siellä Espanjassakin sitten olla jonkinlaisena sananviejänä siellä ja evankelistana. Ja ensimmäisellä ja toisella viikolla mä tuntui, että oli jo niin kuin kiire päästä evankelisoimaan ja viemään sanaa eteenpäin, mutta sitten ei oikein niin kuin auennut mikään paikka, mutta sitten olin yhtenä iltana, lauantai-iltana myöhään yöllä, kun en saanut nukuttua, niin aloin siellä rukoilla ja puhumaan kielillä, niin silloin yhtäkkiä mä sain semmoisen näyn. Ja sitten tuntui oikein, kun aloin kovasti rukoilemaan, sen näkyy, että rukoilkaa näiden suomalaisten huumeiden käyttäjien ja alkoholisten puolesta siellä. Ja oli varmaan aika kovassa rukouksessa. Ja sitten tuli yhtäkkiä sellainen kauhea rauha ja rakkaus näitä huumeen käyttäjiä niitä kohtaan. Ja sitten seuraava päivä, mä aloin kulkemaan siellä pitkin Espanjan katuja ja sitten aloin tapaa näitä kavereita siellä. Ja mä olin niin kuin sitten, tuntui, että oli niin kuin ne avattu ne polku, mennään niin kuin ennalta käytyjä polkuja, niin kuin Jeesus menee meidän edelleen avaa ovia, niin ne aukesi niin kuin kaikki tällä lailla, että mä sain hyvää vastaanottoa siellä monessa paikkaa ja kertoa näistä asioista. Mutta sitten se oli kyllä koviakin paikkoja, että sitten tuli yksi päivä semmoinen tunne, että ei, että mun on pakko rukoilla joku kaveri mulle mukaan. Että ei tämä ihan mene niin tuolla, jos sä meet siellä kapakoissakin, niin sieltä voi tulla äkkiä aika kovaa palautetta. Niin mä sain sitten rukousapua, rukoilin ja sitten yhtenä päivänä ilmestyi mulle, kun sillain niin kuin vaan Manulle illallinen tulee, että kaveri mukaan ja me alettiin sitten kävelemään ja viemään sitä sanaa siihen eteenpäin ja tutustuttiin enempi näihin narkkareihin ja mitä ne kaikkia olikaan siellä, käytiin ravintoloista siellä, niin kyllä ehkä ne ei kumikaan uskoa niin vaan, mutta sitä saatiin viedä sitä sanaa eteenpäin ja sitten saatiin myöhemmässä vaiheessa, kun oli mennyt seuraava syksy, niin me saatiin järjestää näille joulujuhlia ja joulupäivällisiä näille huumeiden käyttäjille nuorille, no aika nuorta porukkaa siellä ja saatiin tutustua, missä ne asuu ja kaikkea semmoista meillä oli siellä ja silloin kun me mietittiin, kun oli 15 henkeä, piti ruokkia, niin me ajattelin, että mistä ihmeestä me saadaan ruuat niille. Että eihän meillä rahaa 15 ihmiseen, niin taas laitettiin kädet ristiin ja rukoiltiin Herralta apua, niin kas kummaa, kun seuraavana päivänä mentiin yhden suomalaisen liikkeen tykö, niin ei keritty oikein suutakaan avaa, niin silloin sanoi, että joo, että hän ostaa kaikki ruuat, jouluruuat, hän laittaa ne kaikki valmiiksi, teille ei tarvitse mitään kuin hakea ja viedä nämä ruuat. Sitten se on semmoinen luterilainen seurakuntatalo, niin ne järjesti kaikki tilat siellä ja kaikki kävi hyvin, että se oli Jumalan tahtoinen rukous, niin silloin se toimii ja sulla on niin kuin sydäntä tehdä se ja halu tehdä sen, niin näin ne avautunut näille ihmisille siellä ja samoin oli näitä ystävänpäiväjuttuja, niin saatiin sitten sielläkin samalla lailla sitten rukouksen kautta ne ruuat tulee sinne ja tilat ja ajat ja kaikki toimi hyvin. Ja näin saatiin sitten viedä myös sanomaan Jeesuksesta heille, että nehän on niinku niitä tuhlaja poikia ja tyttöjä siellä, että se oli niinku mun sydämen asia siellä silloin. Ja tämmöistä toimintaa oli paljonkin siellä sitten. Sitten mehän jätettiin tämä porukka sitten loppujen lopuksi, että eihän me voida siellä koko aikaa olla niinku niitä kantamassa. Me kannetaan omaa aikamme ja sitten niillä oma vastuu kumminkin niistä asioista, että jos sä mä kannat liikaa taas, niin sitten se oma vastuu jää pois, eikä ne sitten yritäkään olla niin kuin omilla voimilla mennessä. Että se on semmoinen, niin mitä me halutaan tehdä, niin olla rinnalla kulkijoina ja sitten olla niin kauan, kun ne niin kuin pystyy jaloillaan menee itse ja ymmärtää ne asiat ja hakee oikeaa apua. Sieltä tämä oli semmoinen tehtävä siellä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että siellä on ollut tosi surkeitakin tapauksia. Siellä oli tyttö, joka kuoli yliannokseen, tutustui siihen paikkaan, missä se oli ottanut sen huoneisto ja paikan, missä oli yliannostus ottanut, ja kuoli sitä ja tyttö. Ja siellä oli tietenkin näillä sen ystävillä surua ja murhetta. Tästä muuten televisiossakin ohjelma Areenassa Suomen TV:ssä näkyy dokumentti. Mä sain olla niissä samoissa paikkaa näyttämässä sitä paikkaa. Ja näiden kanssa on kuljettu ja sitten siellä on, ei ole pelkästään nuorisoa, siellä on näitä vanhoja ihmisiä. Voin kertoa nyt, eilenkin kyllä puhuin jo yhdestä tapauksesta tässä lähiradiossa, mutta tänään voin kertoa sen vielä uudestaan. Tämä on ihan tuorein tapahtuma niin kuin mun elämässä, että viime talvena tai viime joulukuussa niin oli jo siellä ollut jo melkein kuukauden. Mä ajattelin, että ei mitään taas tapahdu, että vaikka kuinka rukoilet ja veivaat ja väännät, niin ei. Mutta yhtenä iltana, 11 aikaa illalla, siellä on semmoinen katolinen kirkko. Katolisen kirkon takana on rautapenkki ja siellä nukkuu nainen siinä rautapenkillä ja sillä on nyt vähän jotakin patiaa ja pahvia siinä alla, ettei nyt ihan ole raudan päällä. Ja no ne on siinä aika pyörryksissä sitten kumminkin ja ettei melkein kontaktia niihin saa, mutta sinne piti vaan mennä istua ja kertoa asioita ja pari viikkoa mä olin aina oli semmoinen pakottava tunne. Mä uskon, että Jumala veti mua siihen heidän tyköön, että me ei rukoile. Vaikka en mä nyt kuule sitä ääntä, että me ei rukoile, mutta se, että niin kuin pakko lähteä keskellä yötäkin. Ja siinä oli sitten monta kertaa voi viedä jotain pizzanpalaa tai jotain juttua ja puhua Jeesuksesta. Ja kahden viikon aikana menin siihen, tuntui, että tämä on aivan turhaa hommaa, että mitä mä täällä teen. Että tämä nainen ja siinä oli muutakin, ne on ihan kännissä koko ajan, että ei ne kuuntele. Sitten mä kerran menin, soitin tämän Hallikaisen

murtu tämä asia ja ei mennyt kuin muutama päivä, niin tämä nainen ei ollut hyväksynyt ennen apua mistään. Ja tämä suomalainen luterilainen kirkko tuli sinne sitten auttaa. Sitä ei se silloin ekalla päivänä halunnut auttaa, ottaa apua, mutta meni muutama päivä lisää, niin ne sitten sai sen kirkon kautta vietyä ensiapuun. No se pääsi ensiapuun ja sieltä sitten Malakaan päihdekeskukseen. Ja sieltä kun tuli takaisin, niin sitten sillä ei ollutkaan asuntoa, mutta sitäkin me alettiin sitten rukoille, että nyt tälle naiselle pitää saada asunto, että hän naista voi tulla pihalla pitää. Ja kuinka se ollakaan, niin muutama päivä meni, niin aukesi se asuntokin hänelle sitten siitä, että hän sai niinku asuntopaikan asua siellä. Ja tämä nainen on lahjakas nainen, se osaa kuutta kieltä, se on kielenopettaja. Niin yhtäkkiä ne sitten tarjosi sitä kirkolta sille vielä niinku kielenopettajan paikkaa siitä. Tämä oli semmoinen, mikä oli niinku sydämen asia. Tuntui, että niinku oli pakko mennä koko ajan, että se ei ollut mitään vaikeaa mennä sinne. Että uskon, että Herra kuuli tässäkin tämän rukouksen. Ja mä voin sitten kertoa näistä semmoisesta, olisin sitä vaikka kuinka paljon omassa elämässä mä oon saanut asuntoja, työpaikkoja näistä pelkistä rukouksista. Viime vuonna asunnon ja työpaikan. Ja ne on ollut semmoisia, että Herra on pistänyt mut tavalla tai toisella liikkeelle. Ja sitten ne on avautunut ne rukouksen kautta ne asiat. Mutta mä haluan kertoa yhden asian vielä, mistä älkää tämmöistä rukoilla, kun mä oon rukoillut kerran, että mun ammatti on ajaa ravihevosia. Ja mulla oli muutama vuosi sitten hevonen tuolla Oopissa, Paltorpissa, Reenissä. Ja mä ajattelin, että Herran anna mulle merkki, että ajanko mä tätä hevosta aina viikonloppuisin vai jätänkö mä kokonaan sen pois. Niin mä menin, oltiin keställä täällä kirkossa keskiviikkorukouksessa ja rukoiltiin sitten sitä, että Herra antaa Jarille merkin, että mitä teen tämän ajanko vai enko ja anna kunnon merkki. No, tuli lauantai, mä menin ajaan sinne Oopuista hevosta, lopetin ajamisen. Niin tiedättekö, se hevonen yhtäkkiä se lähti kauheaseen vauhtiin ja mä en saanut sitä pysähtyä. Ja sitten toinen meni ojaan pyörä ja mä lensin sieltä kun katapultti pois sieltä pyörästä, taikka kärryn perästä. Ja lensin selälläni sinne maahan ja hevonen meni aitojen läpi kärryn perässä niin suoraan moottoritielle Malmöä kohti sitä. Onneksi meni kumminkin samaan suuntaan kuin muut autot meni, ettei mennyt vastaan. Ja siellä oli helikopteria perässä ja radiossa kuulutettiin, että näin, että hevonen on yksin menee, mutta onneksi kaverit sai sen kiinni ja toisen sitten takaisin talliin ja sitten me oli, ei ne mä ole vielä päässyt talliin, mä makasin siellä maassa ja mä en päässyt ylös ollenkaan, ne kun tuli sitten hakemaan minut sieltä pois ja riisui hevosen valjaista ja sitten tulikin joku ihmeellinen ajatus, että mulla, että mä joudun sitten lähteä ambulanssilla sairaalaan ja mä ajattelin siinä, kun mä olin ambulanssissa, että olikohan tänne semmoinen merkki, oikein kunnon merkki, että Herra sanoi, että mä haluan, että ei enää ajeta, että voi olla rukousvastaus. En ole ihan varma vielä. No, mä olin 2 päivää siellä sairaalassa ja pääsin kotiin ja ajattelin, että eihän tänne mitään, että onhan mulla kylkiluutakin ollut poikki ennen ja olkapäät murskana ja kaikkea ja raahannut no, ennenkin, että tämä kuuluu tähän hommaan. Niin, että ei tämä nyt semmoinen merkki vielä voi olla, että tämä kuuluu tähän hommaan. No, ei mennyt kuin 3 päivää, niin yhtäkkiä tuli kauhean hiki ja kylmä ja kaikkea. Ja 2 päivää taas odoteltiin, että no kyllä tämä ohi menee. Ja se seuraava asia oli sitten, että katsottiinkin mittaria, ne oli 40 lämpöä melkein. Ja sitten mä ajattelin, että kyllä tämä nyt vielä päivän menee tässä. Mutta sitten meni vielä 1 päivä, niin tuntui, että ei nyt on pakko lähteä sairaalaan. Ja nyt mentiin sairaalaan. Ja no, tiedätte varmaan, mitä mä sanoin Herralle. No kyllä mä en nyt usko, mutta kyllä mä aika kovapäinenkin olen, että tarvii vähän olla jotain kunnollista. Tämä oli semmoinen, äläkää lähtekö tämmöisiä merkkejä ainakaan pyytämään, kun rukoilet. Voi vaikka tapahtua. Mä vielä kerron yhden lyhyen tästä rukouksesta. Mä tapasin Espanjassa yhden kaverin, Pekka nimeltä, entinen joku urheilija, oli kova reenaan Tampereella. Oli reenannut Pyynikin urheiluskentällä siellä joku 800 metrin aikaa ja se oli saanutkaan joku tosi kovan ajan ja sitten kaikki oli nähnyt, tiennyt sen ajan, että nyt tämä Pekasta tulee kova mies urheiluhommiin. Ja no, mä en nyt ihan varmaan, kun tämä totta, mutta mä en nyt kerro näin, kun mä oon sen kuullut. Niin Pekka sanoi sitten itsekseen ensin, että no, tämä oli niin kova aika, että hän taitaakin rukoilla Jumalalle, ei mies kyllä ollut uskovainen silloin. Niin hän alkoi rukoilla, että Herra, että katkaise multa toi jalka tuosta polven alapuolta poikki, että oikea jalka. Niin toi.

0: Tämän oli Pekan pyyntö, rukouspyyntö. No ei mennyt kuin päivä, niin autokolari ja just siltä kohtaa sitten jalka poikki. Tämmöinen oli tämä Pekan tarina siitä. Toivottavasti se on totta, mutta kyllä mä voin uskoa, että se näin kävi. Mitä rinnalla kulkemiseen, niin sitä mä nyt oon tehnyt oman veljeni kanssa, muutamien muiden ihmisten kanssa. Ja siellä Espanjassa on Manoksella saanut kulkea parin ihmisten kanssa ja rukouksella kuljettu. Ja ne on ollut semmoisia, että Jumala on sielläkin toivonut, kun on rinnalla kuljettu ja rukoiltu, niin siinäkin yksi sellainen romanialainen kaveri sitten loppujen lopuksi sai työpaikan, kun oltiin vaan sitkeässä rukouksessa ja rinnalla kuljettiin. Että ei sitä, vaikka tuntuu välillä, kun rukoilee, ei tapahdu mitään, ei mitään, mutta sillä kumminkin niin sitä pitää olla sitkeä. Jos on todella, että se tulee niin kuin näkynä ja sydämen rakkaudella ja tunteella, niin silloin mä uskon, että se vaikuttaakin. Että tämä on mun juttu tänä päivänä. Ja jatketaan sitten joku päivä lisää.
1: Kiitoksia, Jari. Tämä oli mielenkiintoista. Puhuit omasta vastuusta ja tällaisesta rinnalla kulkemisesta. Tässä kirkkosalissa me teemme sen ihan sen tähden nyt seuraavan laulun aikana, jonka Marketta laulaa, että me keräämme seurakunnan työtä varten ja tämänkin radio-ohjelman kulujen peittämiseen me keräämme kolehdin. Ja Marketta laulaa vielä toisenkin laulun sitten sen päälle, ja heti kun laulut ovat päättyneet, niin Asko Kosonen astuu tänne mikrofonin taakse.
2: Viime viikko sitten oli suomalainen äitienpäivä, ja viikon päästä on ruotsalainen äitienpäivä. Laulan laulun, joka syntyi omalle äidilleni. Äiti oli jo silloin kyllä taivaan kodissa, mutta jotain sellaista kiitokseksi. Äidin merkitys on suuri. Ja tänä päivänä tuntuu, että nämä äidit, onko ne hukassa ihan, kun maailma on niin sekaisin. Tuossa kun Jari kertoi tuota tapahtumaa, olin itsekin paikan päällä tuolla marraskuussa näkemässä sitä työtä. Olin kuukauden siellä silloin. Mutta ihan tuli sellainen ajatus, että tämä on aivan niin kuin äidin esimerkki. Siellähän hän oli osoittamaiselle rakkautta ja vierellä kulkea, opettelee ne kävelee oville jaloille. Että meidän pitäisi, että me voitaisiin olla äitiä ja opastaa. Seurakunnassa tarvitaan äitiä eri paikoissa. Ja jotenkin koen tämän laulun omistaa erikoisesti niille äidille, jotka sanoivat, että niin, mutta eihän mulla ole lapsia. Mutta sitten kun katsoo heidän ympärillensä, niin heillä on vaikka kuinka paljon lapsia, mitä he heille opettavat ja neuvovat. Ja tästä voi miehetkin ottaa. Se on tänä päivänä on tosiaan äidit ja isät, mutta se mikä on Raamatussa, äidin merkitys on todella suuri. Oi kiitos äiti.

Sitten laulu Leiviskä, joka syntyi joskus nuoruuden vuosina. Sanat löysin. Niin upeat sanat, että tämä pitää siivittää lähes sävelin. Ja jotain 14-vuotiaana sävelsin tämän. Tämä on country-tyylinen laulu. Tässä on monta asiaa. Löydät itsesi varmasti jostakin. Mutta se, mikä on erikoisinta, on oikeastaan siinä, kun Herra puhuu tälle henkilölle, että kun annoin Leiviskän sinulle, että missä se on, kun hän pelkäsi ja kaivoi sen maahan. Ja tätä on miettinyt, että tämä tapahtuu silloin, kun me menetämme sen ensirakkauden. Että meidän tulisi palata siihen alkujen päivään, miten palavia me oltiin silloin, kun me koettiin se ensirakkaus. Se on monessa kohdassa elämässä, kun me rakastutaan tämmöinen muuhun. Ja samoin silloin, kun me löysimme Jeesuksen, ketkä on niin palavia sen asian kanssa, evankeliumin kanssa silloin, kun ne, jotka on juuri löytäneet. Nehän evankelioi ja ne kertoo muille, että löydät itsesi tässä ja tässä on aivan upeat sanat. Leiviskä.

0: Jumala, rauhaa teille ja rauhaa sinulle myös, hyvä radiokuuntelija. On ilo kokoontua tällä pienelläkin joukolla tänne helluntai-kirkkoon tänä sunnuntai-päivänä. Luen Jesajan kirjasta luvusta 55 jakeet 6-9 tähän alkuun. Täällä on päälle kirjoitus etsikkoaika. Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luo. Niin hän armahtaa ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Kerron vähän omasta elämästäni. 14-vuotiaana asuin Kylmäkoskella Suomessa. Kävin Toijalassa rippikoulun kirkon piirissä. Jumala puhutteli minua jo silloin. Yksi rippikoulun pitäjistä oli pappi ja hänen isänsä oli myös papin poika tämä pappi. Oi, jospa jo silloin olin saanut kuulla sanoman Jeesuksesta Kristuksesta, joka haluaa pelastaa kaikki ihmiset maailmassa. Jeesuksen veri vuosi Golgatan ristillä meidän syntimme tähden. Hänen nimessään on täydellinen anteeksi antamus kaikista meidän synneistämme. Kesällä 1958 pääsin ripille ja olin yhtä tietämätön sieluni pelastusasioista kuin rippikouluun mennessäni. Se oli ensi kutsuni Jeesuksen ja Jumalan puoleen siellä rippikoulussa. Siitä ajasta meni lähes 12 vuotta. Ennen kuin Jeesus löysi minut Köpingissä Ruotsissa 1970 tammikuussa. Mennään ajasta taaksepäin vähän. 1960-luvulla pelasin monta vuotta pöytätennistä. Kävin kilpailuissa Suomessa ja paras saavutuksen oli C-luokan Tampereen piirin mestaruus. Kun harjoittelin pöytätennistä Kylmäkoskella, niin siellä kävi eräs nuori mies myös harjoittelemassa meidän kanssamme. Yhtäkkiä hän lopetti pöytätennisen peluun ja muun yleisurheilun. Hän tuli uskoon, mutta ei tullut siitä kertomaan meille pelikavereille. Jälleen yksi tilaisuus meni sivusuun. Nyt olen saanut uskoa Jeesukseen jo 50 vuotta ja olen siitä tosi kiitollinen. Tässä Jesajan kirjan luvussa 55 jakeesta 6 eteenpäin puhutaan etsikkoajasta. Jumala tekee kaiken tämän miehelle jopa 2-3 kertaa palauttaakseen hänet haudasta ja antaakseen elämän valon loistaa hänellä. Jobin kirja 33. luku ja 29. ja 30. jae. Nyt me elämme hyvin erikoista aikaa Ruotsissa ja koko maailmassa. Näkymätön koronaviruspandemia vie me ihmisiä ikuisuuteen hirvittävällä vauhdilla. Pelko ja masennot ovat nyt lähellä miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Nyt on koko ihmiskunnan etsikkoaika. Yrityksiä menee konkurssiin, samoin myös yksityisiä ihmisiä. Maallisen omaisuuden turva on kaventunut. Jumala kutsuu meitä ihmisiä rakkaudessaan tulemaan pelastajan, Jeesuksen Kristuksen luokse ja saamaan kaikki syntinsä anteeksi hänen nimessään ja veressään. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Nyt korona-aikanakin on pelastus kaikista synnistä löydettävissä Jeesuksen kautta. Monia virheaskeleita olen elämässäni katunut, mutta en sitä, kuin sain antaa elämäni ja sydämeni Jeesukselle. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa ja jakeessa 27 sanotaan, rauhan minä jätän teille, minun rauhani sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne lukoon. Levoton, älköönkä pelätkö. Kaikki, mitä me omistamme, on vain lainaa. Kun täältä kerran lähdemme ikuisuuteen, niin emme saa mitään tavaraa mukaamme. Vain pelastus ja usko Jeesukseen on iankaikkista pääomaa, joka vie meidät taivaaseen. Joko sinä, rakas kuulijani, olet tehnyt valintasi, missä haluat viettää ikuisuutesi? Valinta tulee tehdä tämän elämän aikana. Nuorena, keski-ikäisenä tai eläkeläisenä. Hengellisessä laulussa sanotaan, tämä ei ole ratkaisu nyt, tämä ei ole ratkaisu nyt. Myöhä huomenna olla voi, tee siis ratkaisu nyt. Mitä se ratkaisu tarkoittaa? Se tarkoittaa Jeesuksen uskomista ja parannuksen tekoa entistä elämästä. Johannes Kastaja saarnasi Juudean erämaassa, hän sanoi Matteuksen evankeliumin 3. luvussa, jakeessa 2. Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähellä. Nyt saarnaa myös koronavirus yhdessä Johannes Kastajan kanssa. Luukka evankeliumin 21. luvun jakse 25 sanotaan, ja on ahdistus kansalla maan päällä epätoivo, kun märiä aallot pauhaavat. En halua pelotella ketään, mutta tavalla tai toisella emme tiedä tarkkaan, mitä tapahtuu seuraavaksi. Sinua kutsutaan Jeesuksen luokse ja Jumalan lasten yhteyteen, seurakuntaan, uskoon, tulon ja kasteen kautta. Rikas elämä odottaa sinua, hyvä kuulijani. Vielä laulun sanoista lopussa. Oi kulkija janoavainen, käy elämän lähteelle, niin vesi tuo raikasta vainen, suo uudistuksen sinulle. Tervetuloa Jeesuksen seuraan. Aamen.
1: Kiitos Asko. Tänne on todellakin tullut rukousaiheita ja me tuossa tämän Jumalan palveluksen loppuvaiheessa rukoilemme enemmänkin sitten. On esirukouspyyntöjä lasten puolesta, terveysasioita, monenlaisia ajankohtaisia asioita, talousvaikeuksia, vuokralaisen kanssa ongelmia ja niin edelleen. Rukoilemme siis näiden asioiden puolesta. Marketta, valmistaudutko yhteen lauluun tähän ennen kuin Risto Kosonen tulee seuraavaksi tähän mikrofonin taakse? Voit lähettää siis näitä rukousaiheita tähän numeroon 0739531160. Tämä on tärkeää, että me uskallamme tuoda myös rukousaiheita toisillemme tiettäväksi. Meillä suomalaisilla on semmoinen paha tapa vähän, että me kätkemme ne tuonne niin hyvät kuin huonot asiat, me kätkemme tuonne sisimpäämme ja ne saattavat jopa patoutua siellä ja aiheuttaa sitten kaikkea muutakin lieveilmiöitä. Mutta kun me olemme Jumalan kasvojen edessä, meillä on etuoikeus ja suuri etuoikeus tuoda erilaisia rukousaiheitamme yhteiseksi ja me voimme yhdessä rukoilla niiden puolesta. Se huojentaa omaa mieltä ja siksi kehoitan sinua, rakas radion kuuntelija myös siellä, niin lähettämään näitä viestejä ja me rukoilemme hetken kuluttua sitten. Mutta nyt Marketta ja sitten on Ristolla puheenvuoro.
2: Enkelin kosketus laulu syntyi elämässäni, kun tilanne oli niin raskasta, tuntui, että en jaksa elää. Ja silloin aivan kuin, ja puhuin Herralle rukouksen kautta, niin kuin kaikki voidaan viedä, niin aivan tuli tämmöinen, niin kuin, että miksi Jumala, miksi sinä loit minut ihmiseksi? Että jos mä olisin enkeliksi luotu, niin mä olisin niin mahtava, mä voisin palvella kunnialla ja aivan kuin koin se sinä tuskan hetkessä, miten mahtava se enkeli. Ja uskon varmasti, että silloin oli enkelit mua vahvistamassa, koska tämä myöhemmässä vaiheessa tuli tämä loppuosa, kun mä koin, että mulla on tehtävä täällä, mutta en mä jaksa. Mutta mä voisin tänä päivänä koskaan, niin voitaisiin, kun me koetaan, että mitä me voidaan tehdä. Me ollaan kotona siellä vähän niin kuin karanteerissa siellä, mutta rukous on, niin kuin sanoit, puhui justiin Jari tuosta, että rukous ei ole semmoisia ovia, ei aitoja eikä mitään, joka voi estää. Niin aina me voidaan viedä asiat Herralle, niin kuin tässäkin on. Mä koen voimakkaana enkelin semmoisen, joka antoi voimaa ja vahvisti, niin kuin Getsemanessa Jeesus. Kun Jeesus oli raskassa hetkessä ja nuo hikipisarat oli verta, niin enkeli tuli vahvistamaan. Niin rukous auttaa. Puhutaan Herralle meidän huolemme. Kerro Jeesukselle. Enkelin kosketus.

0: No niin. Se on valtava hienosti kuullut tämä, mitä hän lauloi, ja kaikki saimme oikein, sydän lämpeni oikein, kun kuuli. Ei ole harvaa, jos siellä joku saattoi olla kuuntelija, siellä ehkä kotonakin tiedä miten, mutta täällä tuntui, että oli niin, että tuntui oikein mukavalle ja hyvälle, kun sillä lailla julistaa myös Herran sanaa. Ja se on hienoa, jolla on annettu lahja, toinen lahja. Ja Markin näin hienosti tuo laululahjoilla, ja niinhän sun velipoikakin tuli, ja nämä hyvin Viia ennen kävi Puroosissa, me saimme kuulla, ja ehkä sinäkin kuulija olet kuullut Viiaa täällä joskus. Kerran oltiin Hesseholmin kirkossakin, ja he oikein tuli porukalla, ja ne soitti siellä, ja oli hieno hetki Herran edessä. Näin haluan omalta puoleltani sanoa täältä alkusanoina: katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit. Ja tämän sanoi Johannes Kastaja. Katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit. Fantastista. Kukaan muu ei pystynyt ottamaan maailman synnit kuin Jeesus Kristus. Ja muistan, sanon tässä aivan lyhyesti, siellä ehkä kuulijakin, te jotka olette kuuntelemassa, ensimmäisiä sykäyksiä sain elämässäni uskon tielle radiosta. Se tapahtui 70-luvun aivan alussa. Ja siihen aikaan oli suomalainen lähetys, ja siellä joku pastori luki lyhyesti, en muista, oliko se varttitunti. Ja sitten täällä Ruotsin radiossa se kuului myös Alkotsillakin, jossa mä olin töissä. Ne lähetti sitten, että paljon suomalaisia työläisenä aamulla tuli, ja neiti Andersson kai laittoi se päälle sitten. Hän oli siellä konttorissa, ja hän oli kuullut itse pelastusarmeija, että siellä oli hyvä nää. No sitten kuitenkin, niin mä kuuntelin sitten kerran kotonakin, niin vähän salaa, mä en halunnut näitä vaimon kuulee, että mä nyt kuuntelen, niin mä kuuntelin sieltä, ja mä, että ei, tämä sattuu ja tämä on oikea tuntu. Niin sitten Jumala ihmeellisesti lähetti vaimoni työkaverin, ja hän oli Erla Bulagetissa töissä, ja tämä neiti tuli meille, ja hän lähti puhumaan oikein nätisti ja ihanasti. Ei niin, että tuosta nyt heti teppäs parannuspoika, sä oot syntinen ihminen. Ei hän näy kauniisti toi esiin, ja miten ihanaa, ja näitä asioita. Mä toi kerta kaikki. Sitten hän sanoi, menkää helluntai-seurakunnan kokoukseen. No, me oltiin sitten vähän aikaa vähän, että no joo. Sitten me mäntiin sinne. Ja ei ollut mitään, että no, miten tässä nyt, että tämähän on nyt, katsotaan nyt tätä touhua ja mitäkään nämä oli. Ja ennen aikaa vielä sanottiin niin ikään, että ne oli vähän sellaisia vinksahtaneita ja vähän hihuleita. Meillä kylällä päin, siellä Suomessa, ne oli aina vähän tällainen noteras, vähän tällainen. Mutta Herra kutsui minua ja vaimoani uudistukseen, mutta minua, minä en ollut koskaan ollut vielä uskossa, vaikka saattoi olla hyvinkin uskonnollinen ja hyvät pisteet sai koulussakin uskonnosta, mutta en mä ollut sisällä pelastuksessa. Ja kävin rippikoulut, niin kuin Askokin sanoi, ja otin oikein lomaa viikko siihen ja kuunneltiin Jumalan sanaa. Mä olin postissa silloin töissä, mutta kuitenkin mä annoin, että olkoon nyt yksi viikko, ja mä kuitenkin sinne. Ja no, Herra kutsui, ja sitten Blumenthalin Reijo, lähetyssaana ja pitkän ajan, voiko sanoa pitkään tällainen veteraani, voi sanoa lähetystyössä Japanissa. Hän oli vielä Puroosissa silloin, ja sitten hän rukoili mun puolesta. Mä tunsin, että Jumala kutsuu minua, ja siellä tuli sanomaan ihan selvästi, että jos täällä joku, jolla on sydän, tunnet sisimmässäsi levottomuutta ja ei ole mitään pelastusvarmeita, niin minähän olin niin kuin, en sano, että haavan lehti, mutta kyllä minä vaan täällä, minähän olen niin levoton ja mitä, ja istun takapenkissä, ja joku jätti, tai joku kiltti ihminen tuli, meillä oli vielä poika pieni, se tuli ja otti ne vaunut, kärrit siihen, ja me päästiin yhdessä menemään sitten sinne eteen, ja Reijo rukoili mun puolesta ja julisti Jeesuksen Kristuksen nimessä synnit anteeksi, ja mä olin se valtava asia, ja vaimoni uudistui, ja ihmeellistä, se ei ollut uskontoa, vaan elävää uskoa. siellä on nämä uskonnot, mitä mä opettelin hyviä, nämä mitä oli, ja hyvin pärjäsin siellä pyhäkoulussakin käytiin ja kaikkea. Ei ollut näissä mitään, mutta enää mä ollut sisällä pelastuksessa. Ja sen jälkeen minä koin, kun menin seuraava päivä töihin, minä koin, että oi, tämä on ihmeellistä, tämä on fantastista, mutta sitten mä ajattelin, mitä noi työkaverit, tähän tuntuu täällä ihan kuin ampiasparvinen, sieltä tulee ärräpäätään kaikenlaisia, että mitä tämä oikein on, itse oli ennen siinä kuorossa. Mutta sellainen valtava muutos tuli minun sisikunnassa, ja nämä asiat enää niin kuin oikein työntiin näinkään pois, että minä en halua enää tällaista olla. Ja sen jälkeen me lähdimme seuraamaan Jeesusta. Ja se oli ihmeellistä juuri, mitä Jumala vetää ja kutsuu pelastuksen. Niin kuin Asko sanoi, että siellä Jobia 2 ja 3 Herra kutsuu pelastuksen ihmistä. Ja voi olla, että senkin jälkeen nämä viisaammat sanoo. Mutta 2 ja 3. Ja silloin, kun sinä tunnet, että nyt sinun sydämelläsi kolkutetaan, Jeesus antaa, saanko tulla sisälle sinun elämäsi ja pelastaa sinut. Elä jätä myöhemmäksi sitä. Eläkä niin ikään tee, että se antahan mennä. Kyllä se voi mennä ja se mennä niin pitkälle, että kello käy koko ajan ja sinun päivät kuluvat, elämä kuluu. Joka minuutti aina lyhenee ja lyhenee. Kerran, niin kuin yksi ateisti oli kuolinvuoteella, hän sanoi siellä, että hän oli tuskissa ja hädissä siinä ja että nyt hän on lähdettävä, niin yksi toveri tuli siihen ja sanoi, että pidä kiinni siitä, mistä sinä olet kuullut aina. Pidä kiinni. Niin tämä kuoleva sanoi, mistä minä pidän kiinni, kun ei ole mitään. Mistä pitää kiinni? Se oli hyvin sanottu. Eihän se ideologia ketä pelastanut, kun ei ole mitään. Tyhjää harova sitä, että pidä nyt kiinni, kun kuoleman raja yli menet. No niin, se oli heidän ajatus. Mutta kuitenkin tämä on äärettömän tärkeää, että ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, eikä toista nimeä ole annettu, jossa ihminen voi pelastua. Ei minkäänlaista nimeä, eikä tismiä, eikä dismiä, eikä minkälaisia systeemiä. Ei ole olemassa, ainoastaan Jeesuksen nimessä ihminen pelastuu, ja hänen verensä suojassa. Niin kuin Timo aloitti, että Jeesuksen veri, tai niin kuin toit julki siitä. No, mä luvin tällaista kirjaa. Luvin toisinkin kerran Jeesuksen veri. Ja mä aloitin, kun Timo aloitti, niin mä ajattelin, että jaa. No tästähän se oli taas tämä hyvä kirja. Ja mä luin, miten se seikkaperäisesti kerrottiin, mitä Jeesuksen veri tarkoittaa ja mitä se sisältää. Ja se on, ja se, näin ikään. Mutta se, mennään nyt siihen, mitä Asko äsken puhui. Ja otamme Luukan Matteuksen evankeliumin. Ja siitä hyvin tuttuja jakeita toivon sinulle kuulijakin. Niin jos sinäkin luet Raamattua, niin luepa joskus nämä kohdat Raamatusta. Se löytyy Matteuksen evankeliumin 25. luvusta ja sitä joitakin jakeita eteenpäin. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyön kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaanottamaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydänä kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat ja laittuvat lampunsa kuntoon, ja tyhmät sanovat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjäin ostamaan itsellenne luo. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Se on vakavat sanat. He odottivat ylkää ja ne toisetkin odottivat ylkää, mutta he eivät olleet valmistautuneet millään lailla sitten eteenpäin. Se oli hiippunut, se, mikä heillä aikanaan oli ollut, ja se oli niin kuin tavallaan ei enää ollut jäljellä oikeastaan mitään. Mutta nämä viisaat neitsyät, heillä oli öljyä ja he olivat valmiina, kun Herra tuli. Ja siellä Israelissa oli häät, niin ei ne ollut pikkulampuja, ne oli soihdut käsissä, kulkijat odottivat, että täältä ylkä tulee. Ja ne roihus, ne soihdut, luin yhden kirjan, hyvin seikkaperäisesti kerrottu siitä. Niin siellä sitten, näillä kun oli öljyä ja sammu, niin siellä oli synkeä yö. Mutta se kuvaa myös hengellisesti, jos me odotamme Herraa ja odotamme, että hän tulee pian. Koska sanotaan näin Jumalan sanassa edellinen luku 24. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ja sitten seuraavalla sivulla lukee vielä, sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Ja vielä täältä, sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät, joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivän asti, jona Noa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Ja tämä tulee tapahtumaan ja vielä ennen kaikkea tämä, että valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Tämä on erittäin tärkeä, sillä me tiedämme, että aikakaus on, mitä nyt kuuntelee. Yksi mies 50-luvulla, muistan, silloin oli se mullistuksen aikaa, ja mulla oli se kirja kotona. Hän on norjalainen, joka oli sairaalassa, sitten uskovainen mies. Ja silloin oli pelko ihmisillä ydinaseista. Ja se kertoo seikkapäästä, mitä hirvettävää jälkeen ne teki. Ja se ajatteli, että kun mä pääsen sängystä täältä sairaan, mä lähden joka paikkaan Norjaan viemään tätä kirjasta, että mitä se tekee ja millä lailla pitää olla valmiina. 50-luvut on mennyt. Ja sitten tuli Israelin valtio, syntyi 48, ja se on ajan merkkinä tärkeä, ja tänäkin päivänä. Ja sitten Raamattu sanoo, että tämän sukupolven aikana sitten Herra tulee. Ja me emme tiedä päivää eikä hetkeä, mutta viimeinen pakana ei ole vielä tullut sisälle pelastukseen. Raamatussa lukee, kun tulee se viimeinen, niin silloin Jeesus tulee, löytyy Raamatusta. Niin me tiedämme, että se päivä lähenee ja tiedämme kaikesta, mikä myllerys on käynnissä ympäriinsä. Katsoo vähän uutisia, on etelässä, on pohjoisessa, oli vähän eilenkin etelä. Amerikassa siellä tuntui olevan hyvin kuumia tunteita hallittia toisilleen. Siellä oli tällaista ja tästä K-19 ja sitten mitään muutakin. Ja sellainen myllerys joka paikassa tuntuu olevan vauhdissa. Ja vihollinen tietää, että sillä on vähän aikaa. Se haluaa oikein kaikki pistää sekaisin. Mutta kiitos Herra, että hän istuu valtaistuimella. Meidän Herramme ja kuninkamme, Isämme taivaissa. Ja hänellä kaikki hallinnassa, ettei tarvitse mitään pelätä, että Jumala ei tiedä eikä Jumala auta. Kyllä hän tietää kaiken. Hänellä oma suunnitelmansa viedä lävitse tänäkin aikana. Ja ennen kaikkea monia siellä, jotka olet aivan kuin nämä 10 näin neitsyöt, niin ehkä olet samassa tilassa. Tule hänen luokseen ja tee todella tiliä elämästäsi, sillä emme tiedä millä hetkellä tämä Jeesus tulee, mutta me tiedämme, että hän tulee pian. Ei jotakin sitä, että vuosikymmenä, niin kuin meidän isämme sanoi ja kirjoittivat näitä kirjoja, että tulee jo, on mullakin niitä Israelin vanhoja kirjoja. Ne luuli jo jotkut Suomessa, että se tulee 50-luvun heti siinä, että nyt kun Jerusalemi vallotetaan, niin Jeesus tulee takaisin. Se oli sillä. Ja Jerusalemi vallotettiin ja Jeesus ei tullut takaisin. Mutta me tiedämme nyt ajanmerkeistä, että olemme tulleet siihen tilanteeseen, että hän tulee pian. Ettei tehdä sellainen yli, niin kuin sanotaan, että me lähdetään sanomaan, että oi nyt näin ikään. Monet kokivat samanlailla, mutta ei ollut vielä Herran aika, ei ollut vielä Jumalan aika. Ne katsovat omaa kellonsa, mutta ne katsoneet sitten, mikä on Jumalan kello. Ja nyt voi sanoa, että se oli usein näytti viisari kirjoissa, että se on viittavalle 12. Eikö se ole kohta ihan syvä yö nyt, keskiyö, lähempänä 12. Ja me tiedämme, että pitenee illan varjot ja se on laulussakin ja puoli yö on ja olemme hyvin lähellä sitä. Mutta sitten me menemme vielä eteenpäin ja sitten katsomme hiukan täältä, ajattelin ensin tästä kirjasta, mutta jos mä lähden tätä lukemaan, niin me vielä luetaan kello 12 täällä yöllä, että jätetään se, jossa aikana saa lukea, joka haluaa, siinä erittäin hyvin tuotu esiin, mitä on Jeesuksen veri. Ja usein kun rukoilemme ja painotamme sitä, että Jeesuksen veri suojelee ihmistä, on maksettu hinta Golgatalla ja vihollinen pelkää Jeesuksen verta. Koska hän tietää, hinta on maksettu. Ja usein kun täälläkin rukoiltu, ja varmasti veljet ja sisaret on rukoilleet ja käyttäneet, ja sanoneet, että Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Niin eräskin olivat rukoilemassa, se tapahtui Floridassa tuossa kirjassa. Hän meni yhteen kokoukseen tai pastoria ja muuta. Sitten tuli yksi nainen, ja se oli hiukan sellainen, niin kuin Jari eilen kertoi, että se oli jossain pimeyden vallan alaisena. Ja ne ihmetteli, mitä se oli, eli omituisesti käyttäytyi. Ja koko ajan riuhtoja repi. Ja näin sanoi, mikä tuolla on tuolla naisella. Niin se lähti aina, kun se läheni tämä saarnaaja, niin tämä nainen aina alkoi ouvosti huutelemaan ja siinä menee taaksepäin. No sitten hän pääsi niin lähelle jo sitä, että hän ajatteli, no hän kuitenkin rukoilee sen puolesta. Niin sillä naisella oli sormus. Tämä liittyy tähän okkultismiin ja muuhun, tällaiseen, mitä Jarkin sanoi. Ja siihen sormukseen oli kaivettu käärmeen kuva. Se oli symboli, hän oli jossain mukana, se oli symboli sielunvihollisen voimasta. Ja sitten ääni sanoi, että hän on minun. Se ääni siellä sanoo kovasti näille, että hän on minun. Mutta että ei näitä saarnaajia eikä niitä vetty sillä lailla, että ne säikättä mitään näin ikään. Ne tiesi, että se on vihollinen. Niin tuli kaksi vahvaa miestä, sai se nainen niin kuin voimat kovat, niin kummaltakin puolelta pitivät kiinni. Ja tämä saarnaaja sanoi, että Jeesuksen nimessä ja veressä irrota otteesi. Hetkessä ote täysin tuli rentoa, ei millään lailla tapellut eikä taistelu vastaan, koska se henkivalta teki hänessä sen, että hän oli raivokassa sellainen, että, ja voima oli varma. Mutta siinä Jeesuksen veren voimassa tapahtui siinäkin ihme, ja vihollinen joutui peräyttämään ja hetkessä meni pois, jolla mitään mahdollisuutta. Ja joku sanoi, että meidän aikanamme emme käytä niin usein tätä, että Jeesuksen nimessä ja veressä, koska veressä on se voima. Ja hän meni isän luokse ja näytti, hän on maksanut hinnan täydellisesti koko ihmiskunnasta. Ja kaikki vihollisen vallat ja muut pelkäävät sitä. Ja eräskin saarnaaja sanoi, että käyttäkäämme niin ikään, että niin kuin vanhassa liitossa pappi teki, hän laittoi varpaaseen ja sormeen ja laittoiko hän vielä otsaa. Timotia tänään hän on pastori tähän. Mutta kuitenkin, että se koko ihmisen olemuksen antoi suojas ja puhdisti. Ja koko ajan saamme joka päivä olla puhdistuksessa aamusta ja iltaan ja illasta aamuun. Saamme olla hänen puhdistuksessaan ajatusmaailmamme, tekomme, jalkamme ja mitä me teemme. Saamme olla Jeesuksen veren voimassa ja suojassa, sillä joka päivä vihollinen lähettää kaikenlaisia kiusoja, ansoja, tuhanteen juonteen mestari, hän haluaisi hukuttaa sinut. Mutta kun aamulla jo pyydämme, että Jeesus siunaa minun päiväni tai lähdet milloin tahansa. Ja oikein Jumala sinun henkesi voimassa ja pyhän hengen voimassa ja veressä, niin mä uskon, että päivä on varmasti paljon parempi ja helpompi ja sillä lailla. Koska hän on voittaja. Ja hän suojelee meitä, lähdemme ja saamme oman perhemmekin puolesta ja sukulaisten puolesta ja aina muistaa tämä ja rukoilla. Ja sitten vielä, sielun vihollinen on ovella. Se sitten syyttää sinua menneisyydestä. Hän sanoi, että ahaa, sä teit sitä ja etkö sä muista? Sillä vasta eilenkin teit sitä ja sä taas silloin teit tota ja koitapa muista joku vuosi sitten, mitä sä oikein teit. Vihollinen haluaa syöttää sinullekin näitä, kun olet elämäsi Herralle. Hän haluaa syöttää sulle tämä menneisyyttä. Siellä olit sellainen ja teit tota ja tätä ja ootko sä oikeasti vapaankaan niistä, vaikka sanot. Tai kiitos Jumalalle, että olet todella vapaa. Jeesus, joka vapauttaa, niin se on todella vapaa. Ja se ei ole vihollisen mitään sanomista, ne kahleet katkeaa. Ja sä ollaan iloinen ja onnellinen, ja sinäkin saat olla onnellinen ja iloinen siellä, missä kuuntelet ja otat vastaan Jeesuksen pelastajana ja armahtajana ja syntien anteeksi antajana ja sinun ruumisi parantajana. Ja vartalosi, jos sanotaan näin ikään. Joku voi käsittää, että äkkiä sanoo, että ruumiin ja että mitä sä nyt sellaiset, että Suomessa sanottiin näin, että ruumiin, mutta vartalosi myös parantajana ja saat kokea terveyttä, sillä sanassa luvetaan monet kerrot, Jeesus pysähtyi ja oli sokeita, oli rampoja, oli näivetystautisia, oli lepraa, oli mitä tahansa siellä. Jeesus sanoi sanan. Ja he tulivat terveeksi. Ja lähetti erätkin miehet, jotka olivat sairaat, sanoi, että menkää papille. Ja pappi tarkasti sitten, että onko heissä spitaalia tai muuta. Ja sitten kun nähtiin, että ei ollutkaan, ne tuli kiittämään sitten Jeesusta siitä, että kiitos, että parasit. Mutta se yksi oli vaan ainut ja se oli samarialainen. Että, ja vielä kaiken lisäksi juutalaisten halveksiva. Mutta siitä huolimatta tämä tuli kiittämään ja nämä toiset ei. Mutta ne kuitenkin parantui. Se on ihmeellistä. Jeesus parantaa tänäkin päivänä ja tänäkin iltana. Ja hänellä on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Ja sitten näissäkin asioissa Jeesus on voittaja. Vaikka kuinka menneisyytesi kiusaa sinua ja vai aina silloin tällöin pätkähtää, siis sanotaan hyvää huomenta taas, että muistatko tämä. Jeesuksen nimessä on voittu ja kaikki näitäkin asioiden yli. Jos olet juurikin antanut elämäsi Jeesukselle, niin ne on väistyttävä nämä asiat, ja, koska se on hintaan maksettu. Sitten otan aivan lyhyesti täällä tästä kirjasta. Pitää olla tällainen lunttikirja, että tällainen vanha alkaa olemaan, niin muisti ei ole enää niin hyvä. kyllä se taitaa olla muillakin vähän niin näitä lunttikirjaa. Mä luen aivan lyhyesti täältä. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäte jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalallisesti nykyisessä maailmanajassa odottaessamme autuallista toivoa, toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkiroisee. Ja sitten eteenpäin. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Mikä ole sinä suuri vuori Serubabelin edessä? Lakeudeksi sinä, hän on paneva paikollensa huippukiven huutojen kaikossa, suostu sille. En tiedä, olisi tässä suoraan englanniksi käännetty, mutta kuitenkin toi. Ja sitten vielä yksi kohta, ennen kuin kellokin on käynyt jo noin pitkälle. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. On se fantastinen asia. Suuri armo oli heillä kaikilla. Ei ollut sellainen tiukka pipo, että tuossa sanoin, että vaan suuri armo ja rakkaus ja hyvyys tuo lähimmäisiä kohtaan. Ja tähän haluan päättää tämän, mitä mulla oli ajatuksissa. Ja täällä kyllä oli muutakin, mutta nyt tällä kertaa tämä.
1: Kiitoksia, Asko. On ollut mielenkiintoista seurata näitä puheenvuoroja, joita tässä Radio Jumalan palveluksessa on ollut. Ja useita rukousaiheita on tullut tänne, ja saanko jo varoittaa muutamia teistä tulemaan tänne rukoilemaan hetken kuluttua kanssani. Sellainen viesti, joka näissä puheissa on siis kaikunut, on ollut tämä näin, että älä pelkää Kristuksen rakkautta. Vapahtaja Jeesus tarjoaa rakkautta, sitä hänen rakkauttaan, pyyteetöntä, ilman meidän tekojamme, meidän suorituksiamme. Älä siis sinäkään pelkää vastaanottaa tämä hyvä suunnitelma Jumalalta. Lohdutus, terveys. Se voi olla jopa se, tämä terveyskin sellainen asia, että me saatamme jopa pelätä vastaanottaa terveyttä taivaasta. Voi olla, että se sairaseläke, se menee siinä. Voi olla, että tulee sellaisia asioita, joista joutuukin kertomaan, että Jumala on minut parantanut. Älä pelkää pelkoa. Tänä päivänä sellainen maailman henki on, että meitä pelotellaan koko ajan kaikenlaisilla asioilla. Muista, että me saamme laittaa turvamme ikiaikojen Jumalaan. Tuossa Riston ja Askon puheenvuoroissa oli myös sellainen, että meidän ei tulisi pelätä puhdistumista. Että siitä siemenviljasta, mitä maanviljelijätkin ovat jo tuonne kylväneet, niin sieltä otetaan kaikki roskat pois, kaikki sellaiset siemenet, jotka eivät kuulu sinne. Älä pelkää sitä siis, että Jumalan pyhä henki haluaa puhdistaa meidän sisikuntaamme. Älä pelkää myöskään Jeesuksen Kristuksen nimen voimaa. Sillä ainoastaan hänessä on meidän voimamme. Älä pelkää tulevaisuutta. Nämä kaikki nämä älä pelkää kohdat poimin näistä puheenvuoroista, mitä Jari ja Asko ja Risto meille esitti. Älä pelkää tulevaisuutta. Sillä tulevaisuus, se on jotain sellaista, mitä Jumalan sana meille ilmoittaa, että me voimme tässä ajassa jo olla näkemässä ja kokemassa iankaikkisuutta. Ja nyt otetaan näitä rukousaiheita, ja saanko pyytää teitä esirukoilijat tulemaan tänne esille. Eli sanoinko minä jo nimiä? En sanonut vielä, eli ajattelin Olavia, voisitko sinä tulla tänne, Helenaa ja Pirkittaa. Voisitko tulla tänne selkäni taakse ja rukoillaan, että nämä rukousaiheet, joita nyt tänne on tullut, niin saamme ne kantaa tiettäväksi kaikkivaltialle Jumalalle. Täällä on sellainen esirukousaihe naisen puolesta, joka on syvällä, todella syvällä synnin maailmassa ja huumekierteessä, että se katkeaisi Jeesuksen nimessä. Pyydetään myös miehen puolesta, että hän löytäisi Jeesuksen pelastajana myös tämän naisen kohdalla. Esirukouspyyntö, uskovainen pariskunta pyytää Jumalan apua ja johtoa löytämään toinen asunto. Nimimerkki vain Jumala voi. Siis uskovainen pariskunta etsii Jumalan apua ja johtoa uuden asunnon löytämisessä. Sitten on esirukouspyyntö poikani puolesta, että Herra ottaisi alkoholiriippuvuuden hänen elämästään, koska hän on uskossa, mutta kärsii tästä riippuvuudesta itse kovin paljon. Jumalan apuun luottava äiti esittää tällaisen rukousaiheen, vakavan rukousaiheen. Ja tämä kolmaskin rukousaihe liittyy lapsiin. Lapsieni pelastus ja itselleni täydellistä terveyttä. Ja sitten oli myös tämän vuokralaiskysymyksen kanssa tai tämmöinen kaveri, joka asuu jonkun toisen tykönä, että siellä tapahtuisi rauha ja lepo näissä asioissa. Tällaisia rukousaiheita tässä vaiheessa. Ja sitten oli tämä ihosairaus. Jollakin on ihosairaus ja se on tämmöinen profetaalinen sana, tiedon sanat, että Jumala haluaa parantaa sinun ihosairautesi. Sinä ystävä, jolla on tällainen, ota vastaan tämä, sillä Kristuksen nimessä ja hänen mahavuotaneessa veressään, niin kuin Risto julisti, on voima parantaa meidän fyysisiäkin sairauksiamme.
2: Rakas taivaallinen Isä, me rukoilemme tämän naisen puolesta, jolla on syvällä synnin siteissä ja huumen maailmassa. Herra, kiitos, että niin alhaalla ei kukaan kulje, että Herra, sinä et olisi siellä. Herra, kiitos, että tuomme oikein uskon paarella tämän ystävän tähän sinun eteesi. Herra, kiitos, että veri lähteellä on niin kuin me kuulimme, Herra, että veri puhdistaa. Kun hän kääntyy sinun puoleesi, niin sinä vaikutat, Jeesus, Herra, oikein hänen sydämessään, että hän kokee sen, että Jeesus, sinä kosketat tätä synnin pesää ja vapautat hänet Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos niistä hyvistä uutisista, mitä me saamme kuulla, kun sinä olet, Herra, lähtenyt liikkeelle Jeesuksen nimessä. Ja myös me, Herra, että veri puhdistaa, kun hän kääntyy sinun puoleesi, niin sinä vaikutat, Jeesus, Herra, oikein hänen sydämessään, että hän kokee sen, että Jeesus, sinä kosketat tätä synnin pesää ja vapautat hänet Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos niistä hyvistä uutisista, mitä me saamme kuulla, kun sinä olet, Herra, lähtenyt liikkeelle Jeesuksen nimessä. Ja myöskin mieheni puolesta, että hän saisi

0: lähtenyt jo liikkeelle. Kiitos Herra, että nämä rukoukset eivät ole vain sanoja ja helinää, vaan sinä Herra todella kuulet ja pyydät, vastaat näihin pyyntöihin ja rukouksiin. Ja kiitos tällä uskalluksella, me jätämme tämän ystävän Herra tässä sinun alttarillesi. Ja kiitämme Herra, että sinä olet kuullut ja sinä olet lähtenyt liikkeelle ja täytät Herra oikein pyhällä hengellä ja tulella ja voimalla tämän miehen Jeesuksen nimessä. Onko se tämä? Okei. Rakas taivaan Isä, me kannamme vielä lähetystyöntekijät tässä sinun alttarillesi. Kiitos Herra, että sinä olet lähetyksen Herra ja sinä haluat, että sinun sanasi kaikkuu Herra meidän pienten ihmisten kautta ja ketkä sinä olet tähän työhön valtuuttanut. Herra, me rukoilemme ennen kaikkea meidän lähettiemme puolesta. Herra, sinä näet Sarajärvet siellä Costa Ricassa. Näet Herra Kimmo ja Laura ja Oliver ja Robinin Herra. Me kätkemme Herra oikein heidät veren turviin ja kiitos, että annat oikein heidän työllensä siunauksen ja menestyksen. Kiitos Herra, että me näemme Halkolan, Mikan, Kamillan, Davinan ja Aaronin Herra. Kiitos Herra, että sinä tunnet nämä ystävät. Ja kiitos, sinä näet sen Pohjois-Koreankin tehtävän työ. Saran Herra, missä olet Mika käyttänyt? Herra, me rukoilemme, että Pohjois-Koreassa tapahtuu läpimurto ja sinä sidot saatana voimat ja vallet ja annat Herra voiman ja viisauden näille ystäville, jotka työtä tekevät. Herra, siellä lähellä ja kaukana. Kiitos, että näet myöskin Raulin ja Mailan Lehtosen perheen. Kiitos Herra, sinä tiedät idän työn ja sinä tiedät Herra tämän Eurooppa-työn Herra. Kiitos, että siunaat Herran Raulia ja vahvistat ja varustat ja avaat ovia ja sinä tiedät hänen työtaakkansa tällä hetkellä. Kiitos, että annat hänen nähdä oikeaan ovesta mennä sisälle ja oikealla tavalla Herra. Lähestyä, Herra, niitä tehtäviä, mitkä tulee sinulta. Siunaa myöskin meidän ystävyysseurakuntamme Komia siellä Venäjän maalla. Kiitos, siunaat siellä, Herra, paimenemme ja lähetystyöntekijät, Herra, siellä, jotka tekevät Komin kansan keskellä. Näet myöskin sen paimenen ja vanhemmiston siellä. Siunaat heitä armossasi. Siunaat myöskin radio- ja TV- ja internettityötä. Siunaat, Herra, Timoa, Herra, ja kaikkia niitä ystäviä, jotka tekevät työtä, Herra, radio- ja TV- ja internetin kautta. Kiitos Jeesus, että sinä oikein avaat näitä radioaaltoja pitkin Herra ihmisten korville. Kiitos, että olet suljettu etkä estetty, vaan sinä lähetät sanan sinne ja kuulijat on Herra valmiina odottamassa. Kunnia nimellesi, aamen.
1: Sitten meillä on rukousaihe täällä, että saisi voimaa vastustaa vihollisen hyökkäyksiä. Olemme kuulleet monen todistajan läsnä ollessa täällä, kuinka Jumalan pyhähenki voi vapauttaa, kuinka Jeesuksen veri on se elementti, joka vapauttaa kaikesta synnistä. Ja me tiedämme, että Raamatussa puhutaan myöskin, että siellä on ilmavallan hallitsija, joka tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa ja se kiertää ja yrittää vastustaa uskovia. Ja tässä on esirukousaihe todellakin siitä, että kuinka näitä sieluvihollisen hyökkäyksiä vastaan pyydetään Jeesuksen veren suojaa. Kiitos Jeesus, että henkilö, joka on lähettänyt tämän esirukousaiheen puolestaan. Me tiedämme, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan pimeydessä olevia henkivaltoja vastaan. Mutta muista ystäväni, että Jeesus Kristus voitti nämä vallat ja voimat. Hän polki rikki käärmeen pään. Kuule, sinulla on vapautus. Minä Jeesuksen nimessä veressä julistan sinulle ja myöskin muille, jotka kokee puutetta jossakin Jeesuksen nimen veren voimaa. Ota tämä vastaan, siinä on kaikki. Aamen.
2: Kiitos Jeesus, että sä näet tämän ystävän rakas Jeesus, joka pyytää esirukousta masennuksen puolesta. Kiitos Jeesus, että sinä olet elävä, sinä olet väkevä ja voimallinen tänä päivänä, rakas Jeesus. Isä, sinä kun nousit taivaaseen, niin sinä sanoit, että sinä annat meille auttaja, rakas Jeesus. Kiitos, että sinun pyhä henkesi, se liikkuu, rakas Jeesus. Se liikkuu juuri tuon ystävän isä siinä yllä, missä hän on tällä hetkellä, rakas Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinä näet, miten tämä masennus vaikuttaa hänessä. Kiitos Jeesus, että sinulla on kaikki voima ja valta poistaa tämä masennus, rakas Jeesus. Kiitos, että tämä ystävä saa tässä hetkessä kokea, rakas Jeesus, vapauden sinun nimesi tähden. Jeesus, nimesi tähden, rakas Jeesus. Kiitos rakas Jeesus, että sinä täytät tuon ystävän sisimmän

0: ilolla. Anna hänen kokea semmoista riemua, rakas Jeesus, joka tulee vain sinulta, rakas Jeesus. Sinä, joka sanot, että sinä et anna niin kuin tämä maailma antaa, vaan sinä annat jotain sellaista, joka on pysyvää, jota me emme voi ymmärtää, rakas Jeesus, joka tulee suoraan taivaasta sinulta. Kiitos Jeesus, että sinä kosketat tuota ystävää juuri tällä hetkellä, rakas Jeesus. Anna hänen kokea, rakas Jeesus, miten sinä häntä nostat, miten sinä, Isä, rakastat häntä ja välität hänestä. Aamen.
1: Aamen. Kiitoksia. Hetken kuluttua on aika päättää tämä Radio Jumalan palvelus täältä Purosin suomalaisesta helluntaiseurakunnasta, Kungsgatan 58. Viikon kuluttua meillä on suunnitteilla tällainen yhteiskristillinen Jumalan palvelus ja saamme vieraaksi Eini Ollilaisen Karolin suomalaisesta seurakuntatyöstä. Voit kuunnella tämän Radiojumalan palveluksen uusintana tulevan viikon keskiviikkona ja myös lauantaina 9:00 alkaen. Haluan kiittää kaikkia puheenvuorojen käyttäjiä, Jaria, Askoa ja Ristoa ja Olavia, Helenaa, Pirkittaa sekä Markettaa, joka vielä laulaa meille päätöslaulun, jonka nimi on Morsian. Ja kun sitten taas olemme kuuntelulla, niin levätään Jumalan sanan totuuksien äärellä. Marketta, ole hyvä.

Näin päättyi päiväkokous Radio Jumalan palvelus Burosin suomalaisesta helluntai-seurakunnasta. Tuo päivämäärä, jolloin tämä päiväkokous lähetettiin, oli 24. päivä toukokuuta 2020. Jumalan palveluksessa palvelivat juontajana Timo Pellinen, puheenvuoroja käyttivät Jari Vuorio, Asko Kosonen ja Risto Kosonen. Musiikissa Marketta Korpi. Salieditointi Pasi Rajala ja jälkieditointi Timo Pellinen. Olet kuunnellut Burosin suomalaisen helluntai-seurakunnan radio-ohjelmatuotantoa finskapingst.se. Ja nyt on aika sanoa sitten päätepiste tälle uusinta lähetykselle, mutta tästä eteenpäin aina tuonne noin vartin verran saamme olla kuuntelemassa sitten vielä hengellistä, hyvää hengellistä musiikkia.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: torstai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi

0: yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai juurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: 10 till 10:30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Tämä Jumalan palvelus nauhoitettiin 22. päivä tammikuuta Karolin kirkossa 2023. Jumalan palveluksessa Sirpa Mälkki ja Sulo Pehkonen kirkkoväärteinä, muusikko Tony Thunberg ja pappina Soile Nevankari. Virret 13, 253, 217, 15, säkeistö 3 ja 4 ja 37. Tekstien välissä pianolla silta yli synkän virran, Paul Simon, ja loppusoitto Nachspiel, tai loppusoitto Christian Friedrich Schale.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Jumala on hyvä ja armollinen. Kun me käännymme pois hänestä, hän etsii meitä. Kun me sulkeudumme itseemme, hän tahtoo avata meille uusia teitä. Siksi saamme pukea sanoiksi syntimme ja syyllisyytemme ja tulla rohkeasti Jumalan eteen, hänen voimaansa ja armonsa luottaen. Me rukoilemme ja tunnustamme. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen usein ja monin tavoin tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Muista minua laupeudessasi ja anna minulle Jeesuksen, Kristuksen tähden anteeksi rikkomukseni. Herra, kuule nyt jokaisen sydämen hiljainen tunnustus. Jeesuksen Jumalan Pojan veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Tähän minä luotan ja tahdon ottaa vastaan anteeksi annon Jeesuksen Kristuksen tähden. Sinulle, joka pyydät syntiäsi anteeksi, sanon Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Kiitämme. Jumala, Isämme, kiitos, että tie sinun luoksesi on aina avoinna Jeesuksen Kristuksen kautta. Auta meitä elämään anteeksi antosi varassa, vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Amen.

0: Kristus on keskellämme. Jumala lohduttaja, siunattu olet sinä. Sinä olet läsnä vaikeuksissa ja annat meille voimaa vastustaa toivottomuutta. Kanna kaikkia kärsiviä ja anna meidän löytää lepo sinussa. Kuule meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt tulee Sulo lukemaan Vanhan testamentin lukukappaletta.
1: Ja tämän päivän lukukappale on toisesta kuningasten kirjasta luvusta 5. Syyrian kuninkaan sotapäällikkö Naaman oli arvossa pidetty mies ja kuninkaansa suosiossa, sillä Herra oli käyttänyt häntä asenaan pelastaessaan Syyrian sen vihollisilta. Naaman oli mahtava soturi, mutta sairasti spitaalia. Kun syyrialaiset kerran olivat Israelissa ryöstöretkellä, he toivat sieltä mukanaan pienen tytön, joka sitten joutui Naamanin vaimon palvelijaksi. Tyttö sanoi emännälleen, kunpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa. Se mies parantaisi hänet spitaalista. Naaman meni kuninkaansa puheelle ja kertoi, mitä israelilaistyttö oli sanonut. Naaman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Elisa lähetti hänen luokseen sananviejän ja käski sanoa, mene Jordanille ja peseydy siellä 7. Silloin ihosi palaa entiselleen ja olet taas puhdas ja terve. Mutta Naaman vihastui ja lähti pois. Hän sanoi, minä luulin hänen sentään tulevan ulos luokseni ja rukoilevan Herraa, omaa Jumalaansa. Minä luulin, että hän liikuttaa kättään sairaan paikan päällä ja sillä tavoin ottaa pois spitaalini. Eivätkö Damaskoksen joet Apana ja Parpar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Yhtä hyvin minä voin peseytyä ja puhdistua niissä. Hän kääntyi vihoissaan takaisin ja lähti pois. Mutta hänen palvelijansa alkoivat taivutella häntä ja sanoivat, Herramme, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoo, että sinun on puhdistuaksesi vain peseydyttävä. Niin hän meni Jordanille ja kastautui joessa 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli määrännyt. Silloin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi ja hän oli taas puhdas. Naaman palasi saattueneen Jumalan miehen luo. Hän astui Elisan eteen ja sanoi, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla kuin Israelissa. Tämä on Herran sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi.

Tämän päivän epistolateksti on toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 1. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamme lohdutuksen voimalla, jaksemme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osanne. Tämä on Herran sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi.

Ja nyt saamme kuunnella tämän sunnuntain evankeliumin tekstiä. Ja se on Johanneksen evankeliumin 4. lukukappale. Jeesus tuli taas Galilean Kaanaan, missä hän oli muuttanut veden viiniksi. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Judeasta Galileaan, hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaissillaan. Jeesus sanoi hänelle, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta virkamies pyysi, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, eilen 7. tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää. Ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Tämä oli Jeesukseen toinen tunnusteko ja hän teki sen tultuaan Judeasta Galileaan. Tämä on pyhä evankeliumi.

Mielestäni on tärkeää, että minä aina yhdistän saarnaani siihen, mitä tapahtui Jeesuksen aikana, siihen, mitä tapahtuu meillä tänään yhteiskunnassamme ja elämässämme. Ja elämme epävarmassa ajassa, joka näyttää kasvavan päivä päivältä. Ja siinä on meillä haaste uskoa ja luottaa Jumalan sanaan ja lupaukseen, kun ne tulevat meille, nämä lupaukset, yksinkertaisessa muodossa, jota emme ehkä todellakaan halua tietää rakentavana, ja sen takia me emme voi ottaa niitä vastaan. Olemme kuulleet uutisissa joka päivä viime viikkoina nuorten poikien ampuneen toisiaan. Nuoria miehiä on kuollut lähes joka päivä nyt nämä viimeiset viikot, mikä on tuonut mukanaan epävarmuutta siitä, kenen ja mihin voimme luottaa. On siis tullut vaikeammaksi ennustaa, kenen sanaan voimme luottaa. Uutisissa kuullaan, että poliisit ja vallanpitäjät ovat jatkuvasti jäljessä ja usein kaukana väkivaltaan turvautuvista. Meidän on kysyttävä itseltämme, pitäisikö meidän sitten luopua toivosta nykypäivän nuorille pojille, jotka päättävät ampua muita nuoria miehiä. Se on iso, iso kysymys. Uskallammeko luottaa siihen, että kun Jumalan sanat puhutaan kasteveden tai Herran ehtoollisen leivän ja viinin yli, että me silloin saamme osallisiksi taivallisesta todellisuudesta jo täällä maan päällä, kaikkien ihmisten keskuudessa. Ja että se on olemassa myös pojille, joista kuulemme uutisissa. Tai Herran ehtoollisen leivän ja viinin yli. Että me silloin saamme osallisiksi taivallisesta todellisuudesta jo täällä maan päällä, kaikkien ihmisten keskuudessa. Ja että se on olemassa myös pojille, joista kuulemme uutisissa. Eikö se näytä liian yksinkertaiselta?

Podcastissa tapaamme Elisan, joka on järjestänyt asiat itselleen hyvin autiomaassa. Ja hänen profeetallinen lahjansa tunnettiin ja laajalti. Ja Elisa näyttää olevan hieman mun mielestä laiskalta. Hän antaa palvelijoiden tehdä puolestaan, mitä hän pyytää heitä tekemään. Siksi hän pyysi sanan viejän luokseen ja käski mennä ulos puhumaan Naamanille. Sotapäällikkö Naama, joka oli tullut hänen luokseen, oli sekä loukkaantunut että pettynyt, koska hänelle ei annettu suoraa henkilökohtaista tapaamista profeetta Elisan kanssa. Ja pettymyksessään hän kohtaa profeetan vihaisena ja epäluottamuksella. Naamanin mielestään on epäkohteliasta, ettei Elisa edes tule ulos tervehtimään, eikä vähäisimpänä, ettei hän liikuta kädellään kehonsa sairas paikan päällä. Mutta tämä vanhan testamentin teksti hieman laiskasta profeetasta osoittaa Naamanille ja meille täällä tänään, että Jumalan sana puhuu meille kaikille siitä huolimatta. Naamanin käsketään siis kastaa itsensä Jordan jokeen 7 kertaa. Ja tämä on siis annettu hänelle, se on se ratkaisu, joka on niin kuin se, mitä hän saa ongelmaansa ja tekee hänestä terveeksi profeetan mukaan. Naaman ajattelee, että miten se on mahdollista. Ei se voi olla totta, ja sanoo, eivätkö Damaskoksen joet ole kaikkia paremmat? Yhtä hyvin hän olisi voinut peseytyä ja puhdistua niissä. Tehdäkseen niin hänen ei olisi tarvinnut mennä Elisan luo kuullakseen sitä. Loppujen lopuksi Naaman oli vaivautunut etsimään häntä kaukaa, koska hänelle oli tärkeää saada oikeaa apua, erityisesti just Elisalta. Ja Naaman ei halua vähempää kuin ihmettä. Tämän tekstin avulla saamme lukea ja nähdä ja ymmärtää, kuinka Elisan laiskuudesta, tulee Naamanin koettelemus ja lopulta hänen silmien avaaja, ja joka johtaa hänet parantumiseen ja takaisin elämään, hengelliseen elämään. Onko siis mahdollista luottaa Elisaan, suhteellisen laiskan Jumalan mieheen? Yksi profeetta, joka antaa naurettavan yksinkertaisia neuvoja, kun pyytää apua. Naamanin tarina haastaa paitsi häntä, myös meidän kestävyytemme ja kärsimättömyytemme. Jopa mekin provisoituisimme ja suuttuisimme, jos joku pyytäisi meitä uimaan esimerkiksi Viskanissa 7 kertaa, kun me pyydämme apua jostakin. Mutta se on just nyt, kun kauneus alkaa. Nyt kaikki viisaus, joka on esitetty evankeliumin ja rakkauden sanomassa, tulee esiin. Tämä tarina osoittaa, kuinka me usein etsimme vaikeita ja monimutkaisia ratkaisuja ihan automaattisesti, kun kyse on itse asia yksinkertaisuudesta, jostakin, mitä voimme ja pystymme tehdä milloin tahansa ja joka päivä. Tekstin tarina osoittaa meille, että rohkeus vaeltaa uskossa ja ei sisällä mitään merkittävää toimintaa elämässämme. Meitä muistutetaan siitä, että Jumalan sana on lähellä jokapäiväistä elämäämme ja että Jumalan sanalla on yksinkertainen muoto. Meitä muistutetaan siitä, että tehtävämme on muistuttaa muita, ohjata ja rohkaista muita ja itseämme Jumalan sanasta
Myös

epätoivottomina ja vaikeina aikoina. Jumalan sanaa voi parantaa ja kantaa meitä jopa näennäisesti yksinkertaisten tekojen kautta. Tämän päivän epistolateksti korostaa kärsimyksen merkitystä. Se ei anna meille vastauksia siihen, miksi kärsimystä on olemassa ja miksi se vaikuttaa myös viattomiin. Tämän päivän epistolateksti tekee näkyväksi Jumalan lohdutuksen ja kuinka se on lahja meille ja vasta-ase väkivallalle ja sen seurauksille. Jumala lohduttaa meitä aina kaikissa vaikeuksissa ja Jumalan lohdutus toimii parhaiten, kun välitämme sen muillekin ja kun luomme lohduttavan yhteisön. Ympärillämme on aina joku, joka tarvitsee lohtua, ja joskus se on me itse. Ja tämän päivän evankeliumin teksti osoittaa kaksi asiaa. Ensinnäkin, että Jeesus hallitsee elämää ja kuolemaa. Ja toiseksi, että hän hallitsee aikaa ja tilaa. Tämän päivän kolme Raamatun tekstiä ovat lähellä ihmisten jokapäiväistä elämää ja voivat siksi tavata meidät elämässämme, ihmisten keskuudessa, kaikkien tyyppisissä yhteiskunnissa ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla, maailmanlaajuisesti ja kaikissa sukupolvissa menossa tulevaisuuteen. Johanneksen evankelista antaa meille useita työkaluja ihmisen uskoon ja osoittaa, että Jeesuksen sanat eivät ole aikadokumentteja, eivätkä tilannekohtaisia. Sen sijaan Jeesuksen sanat ovat ikuisia ja ylistävät kaikenlaiset rajat, olemmeko kotona tai kaukana kotoa. Johanneksen evankelista kertoo meille, että henkilö, joka ottaa vastaan Jeesuksen sana ja vaeltaa uskossa, luottamuksessa kuin virkamies, rakkauden sanansaattajana, näkee myös Jumalan sanan toteutuvan, kun hän tulee kotiin pojan luo, kun hän tulee kotiin perheen luo. Ja kysymys tänään kuuluu, voimmeko tehdä jotain kaikkien yhteiskunnan nuorten hyväksi näille pojille ja mitä me voimme tehdä? Vastaus ja teko on yksinkertainen. Rukoile vähintään 7 rukousta viikossa. Heidän puolestaan 1 rukous jokaista viikonpäivää ympäri vuoden. Ja kun me teemme niin, ihme tapahtuu joka päivä. Rukoillaan. Laupias ja lohduttava Jumala, armahda meitä heikkoja. Anna meille voimaa uskoa lupauksiisi, jota voisimme elää turvallisesti sinun voimakkaan kätesi suojassa. Lohduttava Jumala, pyydämme yhteiskuntaa, jossa nuorilla on edessään valoisa tulevaisuus. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen. Ja yhtykäämme nyt kirkon yhteiseen tunnustukseen, joka ilmaisee sen uskon, johon meidät maailmanlaajuisessa kirkossa on kastettu. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Rukoillaan yhteisten asioiden puolesta. Rakas taivaan Isä, me olemme kaikki sinun lapsiasi. Me olemme edessäsi kuin suuri perhe. Me kiitämme sinua ja rukoilemme itsemme ja toinen toistemme puolesta. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakunta.

Rakas taivaan Isä, me rukoilemme oman seurakunnan ja koko kirkon puolesta. Anna kaikkien ihmisten kuulla sinusta. Anna meidän oppia tuntemaan sinut ja noudattamaan sinun tahtoasi. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, kiitämme sinua kodista. Siunaa kaikkia kouluja ja työpaikkoja. Anna meidän ymmärtää toinen toistamme ja tulemaan toimeen keskenämme. Suojele matkalla olevia ja anna tarkkaavaisuutta liikenteeseen. Rukoilemme sairaiden, yksinäisten ja vaikeuksissa olevien puolesta. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, pyydämme sovintoa ja rauhaa maailman kansoille. Auta nälässä ja puutteessa olevia. Opeta meitä jakamaan omastamme, antamaan ruokaa niille, joilla on nälkä, antamaan vaatteita niille, joilla on kylmä. Rohkaise meitä toimimaan tahtosi toteutumiseksi tässä maailmassa. Kuule meitä. Tulkoon sinun valtakuntasi.

Rakas taivaan Isä, me kiitämme sinua ja jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun hoitoosi. Aamen.

Tässä seuraa nyt ehtoollinen ja sen aikana tulemme kuulemaan Caprice Louis Vian ja Olivier Letré on soittamassa urkuja.

Saamme ottaa vastaan Herran siunausta. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Lähtekäämme rauhassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme naimattomuutta ja avioliittoa. Entä olikohan Paavali ollut naimisissa vai eikö? Tästä opettaa pastori Jukka Norvonto ensimmäisen korinttilaiskirjeen 7. luvun alusta 14. jakeeseen saakka. Ja otsikossa kysytään, pitäisikö mennä naimisiin?
1: Paavalin ensimmäisessä kirjassa korinttilaisille otetaan esiin siinä mielessä kahden tyyppisiä asioita, että jotkut niistä ovat sellaisia, joita apostoli ottaa käsiteltäväkseen aivan ilmeisesti vastoin korinttilaisten toiveita. Niitä olivat muun muassa puhe seurakuntalaisten riitaisuuksista ja muista synneistä. Näiden ei-toivottujen asioiden lisäksi Paavali vastaa kirjassaan myös sellaisiin kysymyksiin, joita häneltä oli erityisesti kysytty. Ensimmäinen niistä liittyy avioliittoon ja naimattomuuteen. Korinttilaisten kysymyksen taustalla lienee ollut antiikin maailmassa levinnyt ajatus hyvin askeettisesta elämäntavasta, johon kuului paitsi elämän ulkoisista mukavuuksista luopuminen, myös selibaatissa eläminen. Tällöin ihmisruumista pidettiin pahana asiana, joka tällaisilla keinoilla koetettiin ikään kuin alistaa hengen valtaan. Ihmisessä olevan hengen ajateltiin siis olevan jotakin hyvää. Nämä hyvin pakanalliset ajatusmallit levisivät siis kristittyjenkin pariin. Nämä korostukset voimistuivat vähitellen gnostilaisuutena tunnetun filosofisen ajattelumallin piirissä, ja vielä nykyäänkin monet sen painotuksista elävät ja voivat hyvin. Seuraavaksi saamme siis kuulla apostoli Paavalin kertovan, miten kristittyjen tulisi suhtautua kysymykseen naimattomuudesta ja toisaalta avioliitosta. Luen ensimmäistä korinttilaiskirjasta luvusta 7 jakeen 1. Ota nyt puheeksi asian, josta kirjoititte. Miehen on kyllä hyvä olla koskematta naiseen. Meillä ei ole tiedossa, millä tavoin korinttilaiset olivat muotoilleet kysymyksensä. Jostakin syystä Paavali otti asian käsiteltäväksi vasta tässä vaiheessa kirjettään. Näin voimme ajatella, että ainakin osittain edellä sanottu on ollut myös pohjustusta tätä kysymystä varten. Tähän teemaan liittyy tietysti läheisesti edellisessä luvussa käsitelty kysymys haureudesta. Ennen kuin lähdemme tutkimaan tarkemmin annettua vastausta, tässä vaiheessa on hyvä pohtia hetki kysymystä Paavalista. Oliko hän itse naimisissa? Tällä asialla voi tietenkin olla merkitystä siinä mielessä, että hän saattoi puhua avioliitosta joko käytännölliseltä tai sitten teoreettiselta kannalta. Toisaalta on hyvä huomata myös se, että toisessa mielessä tällä seikalla ei tietenkään ollut mitään merkitystä. Paavali ei välittänyt omia ajatuksiaan, vaan hän oli Jumalan lähettiläs myös avioliitosta puhuessaan. Siksi lopullista merkitystä itse asialle Paavalin omalla siviilisäädyllä ei tietenkään ole. Kuitenkin Jumalan toimintatapoihin kuuluu johdonmukaisuus. Hän ei ohita myöskään inhimillisiä kokemuksia. Hän tietää, että meidän ihmisten on helpompi uskoa sellaisen ihmisen sanoja, joka puhuu myös omasta kokemuksestaan. Siksi Raamatussa voi yhä uudelleen nähdä sen säännönmukaisuuden, että Jumala panee profeettansa hyvinkin koviin kouluihin, jotta he voisivat paremmin välittää Jumalan ilmoituksen. Esimerkiksi kun Hesekielin rakastama vaimo kuoli, hän ei saanut vuodattaa ainoatakaan kyyneltä. Se osoitti hänen pakkosiirrossa eläneille aikalaisilleen, kuinka kauhistuttava oli Jerusalemin temppelin tuho. Sen rinnalla kaiken inhimillisen tuskan oli vaiettava. Niinpä nyt kun Paavali oli saanut vastattavakseen avioliittoa koskevan kysymyksen, tuntuisi Raamatun muun aineiston perusteella kummalliselta, jos Paavalilla ei olisi siitäkin kokemusta. Perinteisesti on toki ajateltu, että Paavali olisi ollut naimaton. Siihen on ajateltu viittaavan muun muassa se, mitä myöhemmin tässä luvussa, eli jakeessa 7 sanotaan. Soisin kaikkien elävän niin kuin itse elän. Jokaisella on kuitenkin oma Jumalalta saatu armolahjansa, yhdellä yksi, toisella toinen. Ennen lopullista johtopäätöstä on kuitenkin syytä lukea myös sitä seuraava jae. Naimattomille ja leskille minä sanon, että heidän olisi hyvä pysyä yksin niin kuin minäkin. Paavali aivan selvästikin oli ja eli tuossa vaiheessa yksinään, mutta hän mainitsee myös lesket. Itse asiassa tuolta ajalta säilyneiden juutalaisten rabbiinien koulutusta kuvaavien tietojen valossa on todennäköisintä, että Paavali olisi mennyt naimisiin kohtuullisen nuorena, mutta jäänyt sen jälkeen leskeksi. Tuohon aikaan näitä oli itsestään selvää, että juutalainen rappi meni naimisiin. Eikä meillä ole syytä epäillä Paavalinkaan poikenneen tuosta käytännöstä. Sama ohje koski tosin muitakin nuoria juutalaisia miehiä. Esimerkiksi Mishnassa, joka on Talmudin tärkein osa, nuorille miehille suositellaan avioitumista 18 vuoden ikäisenä. Talmud taas tarkoittaa kokoelmaa juutalaisten oppineiden kirjoituksista ja Raamatun selityksistä, ja ne ovat syntyneet noin vuodesta 250 lukuun 500 asti Jeesuksen syntymän jälkeen. Talmudeja on itse asiassa kaksikin. Jerusalemin Talmud on niistä suppeampi ja Babylonien Talmud laajempi, joka käsittää vajaat 36 000 sivua. Talmudista löytyvät muun muassa sanat: juutalainen, jolla ei ole vaimoa, ei ole mies. On toisin sanoen lähes mahdotonta ajatella, ettei Paavali, joka ennen kääntymistään kristityksi nautti juutalaisten keskuudessa suurta arvonantoa, olisi ollut naimisissa. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun tutkimme Paavalin vastausta korinttilaisille. Sen lisäksi meidän on tietenkin muistettava, millaisessa tilanteessa eläville ihmisille Paavali kirjeensä kirjoitti. Korintti oli monessa suhteessa varsin erikoinen paikka. Nämä asiat mielessä pitäen lähdemme vielä liikkeelle luvun alusta. Luen tällä kertaa jakeet 1 ja 2. Ota nyt puheeksi asian, josta kirjoititte. Miehen on kyllä hyvä olla koskematta naiseen, mutta haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä kanssa. Aivan ensimmäiseksi Paavali siis toteaa vastauksessaan, että miehen on hyvä olla koskematta naiseen lainkaan, eli pysyä naimattomana. Mistä tällainen järjestys johtui? Kirjeen jatkosta käy ilmi, että Paavali odotti Herran Jeesuksen paluuta jo omana aikanaan. Näin on valvova kirkko aina tehnytkin. Paavalille Jumala ei ollut paljastanut Jeesuksen toisen tulemisen aikaa, ja kun evankeliumi hänen elinaikanaan levisi koko sen ajan tunnettuun maailmaan, oli luonnollista odottaa Jeesuksen pikaista paluuta. Myöhemmin Paavali alkoi kuitenkin ottaa yhä enemmän huomioon myös sen mahdollisuuden, että Jeesuksen paluuseen voisi mennä enemmänkin aikaa, sillä myöhemmissä kirjeissään hän ryhtyy antamaan ohjeita myös lasten kasvatukseen sekä myös seurakuntaelämän järjestämiseen liittyen. Jeesuksen Kristuksen pikaisen palun odotus oli siis yhtenä tekijänä taustalla, kun Paavali vastasi korinttilaisten kysymykseen. Mutta se ei suinkaan ollut ainoa taustavaikuttaja. Kreikassa vieraillessani kävin myös Korintin raunioiden äärellä pohtimassa, millaiselta kaupunki on Paavalin aikana mahtanut näyttää. Hieman kaupungin ulkopuolella kohosi korkea kukkula, jota kutsutaan Akrokorinttiksi. Paavalin aikana sen huipulla loisti hedelmällisyysjumalatar Afroditelle eli Venukselle pyhitetty temppeli. Se onkin hallinnut koko kaupunkikuvaa. Korintissa ei voinut elää näkemättä temppeliä jatkuvasti. Mutta kukkula ja sille rakennettu temppeli ei merkinnyt vain näköestettä yhteen suuntaan, vaan se varjosti monella muullakin tavalla koko kaupunkia. Se, että temppelin 1000 porttua tai papitarta tarjosivat seksipalveluja halukkaille, merkitsi suurta toimeentulolähdettä monelle korinttilaiselle. Vuorelle oli tietenkin kuljetettava Aasian selässä vettä ja ruokaa suuria määriä, mikä osaltaan virkisti kovasti elinkeinoelämää. Tämä seikka sai tietysti aikaan sen, ettei temppelissä vietettävä moraaliton elämä tuntunut korinttilaisista välttämättä mitenkään erityisen pahalta. Siihen oli totuttu. Se tuntui normaalilta ja luonnolliselta elämältä, jota ilman kaupunki sitä paitsi menettäisi suuren osan vaurauttaan. Ajattelepa hetki, miten sellainen luvallinen prostituutio on vaikuttanut tavallisen ihmisen elämään. Miehellä saattoi kyllä olla vaimo, mutta häntä mies tarvitsi pääasiassa vain kodinhoitoa ja ehkäpä palvelijoiden läksyttämistä varten. Hänen ei tarvinnut rakentaa puolisonsa kovinkaan syvällistä suhdetta senkään takia, että hän saattoi vapaasti hakea seksuaalista mielihyvää temppelin kauniiden naisten parista. Eikä häntä voitu edes moittia siitä, koska hänen katsottiin vain palvelevan kaupunkinsa tärkeää jumalatarta. Mietipä, miten sellaiset toimintatavat vaikuttivat perhe-elämään. Tämä on siis taustana, kun Paavali sanoi, että kunkin tulee elää pelkästään oman aviomiehensä tai aviovaimonsa kanssa. Näin Paavali nosti luomiskertomuksen tarkoittamalla tavalla vaimon miehen rinnalle. Jaket 3 ja 4. Mies täyttäköön aviovelvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. Paavali siis sanoi, että miehen ei tulekaan juosta Afroditen temppeliin. Seksuaalisen rakkauden ja siis myös sukupuoliyhteyden paikka on ainoastaan kotona. Se kuuluu vain aviopuolisoille. Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että puolison kehoon ei kenelläkään toisella ole oikeutta. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että avioliiton solmimisen jälkeen ihminen menettää yksin oikeuden ruumiiseensa. Siitä tulee puolisolle kuuluvaa. Eikä ihminen tietenkään voi mielensä mukaan hallita sellaista, joka ei kuulu hänelle. Näin Paavali asettaa miehen ja vaimon tasaveroisiksi myös avioliiton seksuaalielämään liittyen. Sellainen oli todella radikaali lausuma tuohon aikaan ja tuossa kaupungissa erityisesti. Hän jatkaa jakessa 5 ja 6 näin. Älkää keskeyttäkö yhdyselämäänne, paitsi ehkä yhteisestä sopimuksesta joksikin aikaa, jotta voitte keskittyä rukoukseen. Palatkaa sitten taas yhteen. Muutenhan saatana pääsee kiusaamaan teitä, kun ette kuitenkaan pysty hillitsemään itseänne. Sanon tämän myönnytyksenä, enkä käskynä. Tässä jakeessa Paavali antaa terveellisen varoituksen meille. Edellä mainitsin siitä, että noihin aikoihin antiikin Kreikassa alkoi vallata alaa gnostilaisuutena tunnettu suuntaus, jossa korostettiin, että kaikki ruumiiseen liittyvä oli vähäarvoista tai jopa pahaa. Sellaisella pakanaalisella opetuksella ei ole tietenkään mitään tekemistä Raamatun tai kristillisyyden kanssa, mutta siitä huolimatta kristittyjen piirissä on aina omaan aikaamme asti langettu tähän harhaan. Jos ruumis olisi jotakin vähäarvoista tai pahaa, Jumala ei olisi voinut tulla ihmiseksi. Tämä gnostilainen harhakäsitys ruumiin toimintojen pahuudesta on kuitenkin elänyt sitkeästi kristillisyyden liepeillä siitä syystä, että sellainen hengellisyys, jossa ei enää ajatella ruumiin toimintoja, on tuntunut jotenkin paremmalta ja hienommalta ja jopa pyhemmältä kuin normaaliin elämään kuuluva hienhaju. Tähän kiusaukseen viittaa siis nyt myös Paavali. Hän puhuu tilanteesta, jossa ihminen ajattelee, että kasvattaakseen hengellisiä lihaksiaan, ihmisen on kieltäydyttävä jopa sukupuoliyhteydestä puolisonsa kanssa. Paavali pitää sellaista turhuutena ja typeryytenä. Sen myönnytyksen hän kuitenkin antaa, että joskus ihmiselämässä voi tulla vastaan sellaisia aikoja, jolloin on syytä keskittyä joksikin aikaa pelkästään rukoukseen. Sellaiset ajat voivat olla tarpeellisia, jotta kristitty voisi hetkeksi ikään kuin nousta kaiken arkisen tohinan, kiireen ja melun keskeltä kaiken sen yläpuolelle, jotta voisi jälleen nähdä, mikä elämässä on todella tärkeää. Kuitenkaan sellaiseenkaan lyhyen irrottautumiseen kristityt puolisot eivät Paavalin mukaan saa ryhtyä muutoin kuin yhteisestä sopimuksesta. Toinen puolisoista ei siis voi tässäkään suhteessa edellyttää toiselta sellaistakaan, mihin hän itse voisikin olla valmis. Pelkästään toisen päätös ei riitä siitäkään syystä, koska hänen ruumiinsa ei ole enää hänen omassa vallassaan. Ja toisaalta, kun on kysymys kristityistä, lähimmäisen rakkaus ja toinen toisensa kunnioittaminen saavat epäilemättä aikaan sen, että mahdollisuus lyhytaikaiseen rukoukseen keskittymiseen kyllä järjestyy. Paavali kuitenkin varoittaa pitkittämästä sellaisia erossaolohetkiä. Kiusaus juosta jonkun kolmannen syliin on todellinen ja jatkuvasti läsnä. Siksi avioliitossa elävälle rukouksiin keskittyminen oman hengellisyyden korostamiseksi on kristinuskolle vierasta. Sillä se voi koitua myös lankeemukseksi puolisolle ja tietysti myös itselle. Hengellisyyttä ei siis voi korostaa seksuaalielämän kustannuksella, vaikka sellaista pakanallisen hapatuksen vuoksi on vuosien saatossa kristittyjenkin parissa paljon yritetty. Samaan aikaan on tietenkin muistettava se, että seksuaalielämä kuuluu vain avioliittoon, minkä Paavali on jo edellä todennutkin. Hän jatkaa jakeessa 7 näin. Soisin kaikkien elävän niin kuin itse elän. Jokaisella on kuitenkin oma Jumalalta saatu armolahjansa, yhdellä yksi, toisella toinen. Paavali palaa tässä kysymykseen avioliitosta sinänsä. Tuossa vaiheessa hän siis todennäköisesti eli leskenä, eli siis vailla puolison ja perheen mukanaan tuomia rasitteita. Sen ansiosta hän oli kyennyt kulkemaan ympäri sen ajan tunnettua maailmaa evankeliumia julistaessaan. Mahdollisuutta elää sellaisessa vapaudessa evankeliumia levittäen hän tietenkin toivoi jokaiselle. Mutta hän tiesi, ettei sen tyyppinen elämä olisi mahdollista ilman erityistä armolahjaa. Jumala oli antanut Paavalille useitakin armolahjoja, ja yksi niistä oli naimattomuuden armolahja. Se tarkoitti sitä, että apostoli pystyi elämään siviästi avioliiton ulkopuolellakin. Kovin monella sellaista lahjaa ei kuitenkaan ole. Sen Paavalikin tiesi, mistä syystä hän jatkoi jakeessa 8 ja 9 näin. Naimattomille ja leskille minä sanon, että heidän olisi hyvä pysyä yksin niin kuin minäkin. Mutta elleivät he jaksa hillitä itseään, menkööt naimisiin. Sillä on parempi mennä naimisiin kuin palaa himon tulessa. Apostoli on edellä vastannut avioliitto- ja naimattomuuskysymykseen periaatteelliselta kannalta. Nyt hän pureutuu ongelmaan yksityiskohtaisemmin eri asemassa elävien ihmisten kannalta. Hän alkaa niistä, joita aviosuhde ei siinä vaiheessa sitonut, eli naimattomista ja leskistä. Heillekin Paavali sanoi, niin kuin edellä yleisemminkin, että heidän olisi hyvä, eli hyödyllistä, pysyä siinä asemassa, jossa ovat. Ihminen, jolla ei ole perhesiteitä, voi tietenkin avioitunutta vapaammin ottaa vastaan erilaisia haasteita, joita evankeliumin eteenpäin menemisen kannalta voi tulla vastaan. Mutta tähänkin Paavali liittää tärkeän varauksen. Jos tällaiset ihmiset eivät kykene hillitsemään itseään, eli pidättäytymään sukupuolisuhteista, on kaikkien kannalta parempi, että he menevät naimisiin. Kenenkään ei siis pidä pakottaa itseään sellaiseen kaavaan, joka hänelle ei sovi. Haureuden harjoittamisen sijasta itseään hillitsemään kykenemättömien on mentävä naimisiin. Seuraavaksi Paavali opastaa naimisissa olevia. Luen jakeet 10 ja 11. Naimisissa oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra. Vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, olkoon menemättä enää naimisiin tai sopikoon miehensä kanssa. Samoin ei mies saa erota vaimostaan. Paavalin aikana avioeron saaminen ei ollut mikään juridinen ongelma. Se kävi yhtä helposti kuin nyky-Suomessa. Paavali antoi kuitenkin kristityille aikansa yleisiä toimintatapoja tiukemmat ohjeet. Vaikka eron saaminen olikin kohtuullisen helppoa, kristittyjen ei tulisi etsiä sellaisia ratkaisuja. Vastauksessaan Paavali viittaa suoraan Herran Jeesuksen opetuksiin, joista voi lukea muun muassa evankeliumikirjoista. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 19 ja jakeessa 8 Jeesus totesi, että alun perin, kun Jumala loi ihmisen, hänet tarkoitettiin elämään koko loppuelämänsä puolisonsa kanssa. Ajatus avioerosta nousi Jeesuksen mukaan esiin vasta myöhemmin ihmisen kovasydämisyyden vuoksi. Ihmisen syntisyys sai toisin sanoen aikaan sen, että Mooseksen lakiin kirjattiin mahdollisuus eropaperin antamisesta. Tähän samaan opetukseen liittyy myös Paavali. Aluksi hän mainitsee pääsäännön, jonka mukaan kristityn ei tule erota puolisostaan. Sen jälkeen hän jatkaa kertomalla, mitä siinä tapauksessa tulee tehdä, jos eroon on jostakin syystä kuitenkin päädytty. Pääsääntö sellaisessa tapauksessa on, että eroneen on joko sovittava riidat puolisonsa kanssa tai sitten edettävä naimattomana koko loppuelämä. Paavali ei tässä yhteydessä ota esiin sitä poikkeusta, jonka Jeesus antaa avioeroon ja uudelleen avioitumiseen liittyen. Jeesus nimittäin sanoo edellä lainatussa Matteuksen luvussa 19 ja kesä 9 näin. Se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Sitä, miksi Paavali ei tätä poikkeusta mainitse, on vaikeaa tietää. Vaihtoehtoja lienee kaksi. Tässä Paavali vain vastaa korinttilaisten esittämään kysymykseen, mutta me emme tiedä, miten kysymys oli muotoiltu. Voi olla, että kysymyksessä oli jo tämä poikkeus otettukin huomioon. Toinen mahdollisuus on tietenkin se, että vastatessaan Herran Jeesukseen uskovien ihmisten tekemään kysymykseen, Paavali ei edes ota sellaista mahdollisuutta huomioon, että joku heistä todella voisi syyllistyä haureuteen. Tässä Paavali siis antaa Jeesuksen uskoville vastauksen kysymykseen avioerosta. Minun tuskin tarvitsee edes mainita sitä, ettei tämä vastaus ole nykyään kovinkaan suuressa kunniassa. Se on joka tapauksessa Jumalan ilmoitusta meille, ja jos tahdomme ottaa sen vakavasti, se pakottaa meitä nykyajankin kristittyjä suhtautumaan avioliittoon paljon suuremmalla vakavuudella kuin mikä tässä maailmassa on nykyään vallalla. Siinä todella on kysymys vastavirtaan kulkemisesta. Tämän pelkästään kristittyjä koskevan osion jälkeen Paavali laajentaa vastaustaan ajatellen myös sellaisia avioliittoja, joissa vain toinen puoliso uskoo Jeesukseen. Siihen liittyvät jakeet 18-14. Sitten sanon vielä, en Herran sanana, vaan omanani. Jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, miehen ei pidä jättää häntä. Ja jos uskovalla naisella on aviomies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, vaimon ei pidä jättää miestään. Mies, joka ei usko, on uskovan vaimonsa pyhittämä. Ja vaimo, joka ei usko, on uskovan miehensä pyhittämä. Muutenhan teidän lapsenne olisivat epäpuhtaita. Nyt he kuitenkin ovat pyhiä. Paavali toteaa aluksi, ettei nimenomaan tällaisesta tilanteesta ole säilynyt Herran Jeesuksen lausumaa ohjetta, joten hän joutuu apostolina esittämään siinä asiassa oman ja tietysti Raamatun ilmoituksesta nousevan kantansa. Mitä sellaisen avioliiton, jossa vain toinen osapuoli uskoo kristittyyn osapuoleen tulee, asia on selvä. Siinä suhteessa Paavali aikaisemman opetuksensa mukaisesti toteaa, ettei kristityn tule ryhtyä harkitsemaan eroa sellaisessakaan tilanteessa. Perusteluksi eron kieltämiselle Paavali ryhtyy puhumaan siitä, kuinka lapset ja puolisokin tulee pyhitetyksi uskovan puolison vuoksi. Mitä hän oikein tarkoittaa? Selvää on ensinnäkin se, ettei apostoli puhu tässä pelastumisesta. Paria, että myöhemmin hän näet sanoo, ettei puoliso voi olla lainkaan varma siitä, että hän voisi olla pelastukseksi puolisolleen. Mitä Paavali siis tarkoittaa pyhittämisestä puhuessaan? Ensinnäkin on hyvä todeta, että varmuutta meillä ei asiasta ole. Yhden mahdollisen selityksen tahtoisin kuitenkin antaa. Paavalilla näyttää olleen mielessään Vanhan testamentin opetus rituaalisesta pyhyydestä ja tietysti myös epäpuhtaudesta. Paitsi että pappien ja leeviläisten oli pyhäikössä palvellessaan oltava jatkuvasti rituaalisesti puhtaita eli pyhiä, myös tavallisten israelaisten oli oltava sellaisia, kun he esimerkiksi toivat uhreja Herralle tai viettivät pääsiäistä. Rituaalisen puhtauden menetti muun muassa siten, että ihminen kosketti jotakin epäpyhää. Ehkäpä tällaiset pohdinnat olivat olleet korinttilaisten mielessä, kun he olivat kirjoittaneet asiasta Paavalille. Joitakuita heistä näytti ahdistaneen se mahdollisuus, että uskosta osaton puoliso tai liitosta syntyneet lapset, jotka eivät ilmeisesti myöskään uskoneet, voisivat jotenkin uhata seurakunnan yksittäisen kristityn tai jopa seurakunnan pyhyyttä. Me emme tietenkään tiedä, miten kysymys oli muotoiltu. Paavalin vastauksesta käy joka tapauksessa ilmi, että avioliiton kautta kristityn perheväki tulee sillä tavoin pyhäksi, ettei kristityn tarvitse pelätä heidän takiaan menettävänsä oikeuttaan lähestyä Jumalaa tai oikeuttaan osallistua seurakunnan tilaisuuksiin. Ehkäpä taustalla oli ajatus ehtoolliselle ja rakkauden aterioille osallistumisesta, jota teemaa Paavali selvittää myöhemmin kirjeessään enemmänkin. Joka tapauksessa selvää on se Paavalin viesti, että Kristuksen vaikutusvalta ympäristöön voittaa kaikki muut voimat ja vallat, joita uskosta osattoman kautta mahdollisesti perheeseen voisi tulla. Paavali ei kuitenkaan selvitä harmiksemme enempää kysymystä pyhyydestä, vaan hän jatkaa alkuperäistä aihettaan eli kysymystä avioerosta. Sen kysymyksen parissa jatkammekin ensi kerralla.
0: Näin siis Jukka Norvanto. Ensi kerralla jatkamme ensimmäisen korinttilaiskirjeen 7. lukua loppuun asti, samalla teemalla kuin tänäänkin, eli pitäisikö mennä naimisiin. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Hienoa, että olit mukana. Jatketaan Jumalan pyhän hengen johdatuksessa ja sanassa tänäänkin. Hei hei!

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43. Kun valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0.

0: edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana.

0: ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 7.